Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Urmarea apariției în spațiul public a unor imagini în care o femeie agresează o minoră, polițiștii constanțeni s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie. Aceștia efectuează verificări pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea cu exactitate a situației de fapt. Totodată, în funcție de rezultatul verificărilor și de gradul de rudenie dintre persoanele implicate, va fi sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru luarea măsurilor legale din competență. Odată cu debutul sezonului estival, Direcția Generală Poliția Locală Constanța a suplimentat efectivele de personal în zonele de plajă, pe promenade, faleze și în proximitatea acestora. Aceștia au aplicat numeroase sancțiuni contravenționale pentru comerț ambulant neautorizat, apelarea la mila publicului și încălcarea normelor privind menținerea curățeniei prin abandonarea ambalajelor și altor deșeuri pe domeniul public. Polițiștii locali atrag atenția operatorilor economici care administrează sectoare de plajă ca obligația legală de a nu permite desfășurarea comerțului ambulant în perimetrul administrat, iar nerespectarea acestor prevederi atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute de actele normative în vigoare. Miercuri se afișează rezultatele finale la evaluarea națională după soluționarea contestațiilor. Notele vor fi publicate până la ora 12 pe platforma oficială evaluare.edu.ro și la avizierele centrelor de examen. După publicarea rezultatelor finale, începe etapa completării fișelor de înscriere, în care elevii își aleg profilurile și specializările pentru care doresc să candideze.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal. Vremea va fi deosebit de caldă, mult peste normalul termic al perioadei. Astăzi în Dobrogea, meteorologii anunță 32 de grade maxima zilei, pe litoral ceva puțin mai răcoare, doar 29-30 de grade, dar din păcate umezeală destul de inconfortabilă. Mâine vremea rămâne în continuare călduroasă, mai ales în partea continentală, dar devine și instabilă. Cerul va avea înorări temporare accentuate după amiaza și în prima parte a nopții, când pe arii relativ extinse vor fi și averse, cu descărcări electrice și grindină. Vântul va avea intensificări în a doua parte a zilei. Termometrele continuă să indice temperaturi tot mai ridicate, 34 în zona continentală, 31 pe litoral, dar de joi vremea se răcește puțin în regiune. Temperaturile vor scădea la 28 de grade în zona de centrală și de vest a județului, iar pe litoral vom avea chiar 23 de grade, ceea ce acum, ce pot să zic, din perspectiva mea este foarte bine. Mă bucur când mai vine câte o zi din aceasta mai răcoroasă. Nu o să fie de lungă durată, adică de vineri iar se încălzește, așadar apa mării nu se strică, n-are timp în doar 24 de ore să piardă din temperatura acumulată și nici nu o să plouă, nu o să fie norat, doar puțin mai răcoare. Eventual nu o să fie cea mai bună zi de plajă fixă joi, dar în orice caz săptămâna per total rămâne favorabilă turismului pe litoral. La această oră, la Constanța, se înregistrează 20 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La semnalul următor vei fi ciupit.
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
7: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
8: Da, ai auzit bine!
7: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
8: Cum faci asta?
7: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
8: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
7: 100% produse naturale românești.
9: Sky Focus Max.

0: nu au bază științifică.
1: Berbec, ești invitat deocamdată cu binișorul să te întorci către trecut, să reevaluezi anumite situații ca să înțelegi cum pot fi rezolvate anumite probleme din prezent. Taur, astăzi începe un proces complicat de analiză interioară care te va ajuta să înțelegi mai bine ce contează pentru tine și ce nu. Gemeni, pe lângă toate complicațiile din zilele anterioare, astăzi apare un factor nou, persoane care se retrag din proiecte comune sau relații de prietenie care se răcesc. Rac, a venit vremea deziluziilor dacă ți-ai făcut planuri mărețe pentru evoluția profesională fără să ții cont de realitate. Leu, te vezi nevoită să revii asupra unor planuri, motivele sunt diverse, dar cele mai multe au legătură cu răzgândirea unor persoane apropiate. Fecioară, se produce o adevărată încleștare între dorințele tale și cele ale unor apropiați sau chiar ale unor protectori. Va trebui să găsești o soluție. Balanță. Cad măștile de pe chipuri, teatrul din viața ta de zi cu zi își pierde farmecul și va trebui să te adaptezi în această nouă lume care nu iartă falsitatea. Scorpion. Există două variante pentru tine. Prima ar fi să înțelegi rapid unde ai greșit și să corectezi. A doua variantă este să continui ca până acum, chiar dacă greșit. Săgetător. Începând de astăzi, scade foarte mult capacitatea ta de a înfrumuseța viața celor apropiați. Până la urmă, este și responsabilitatea lor. Capricorn. Ai ocazia să privești adevărul în față și să iei cele mai bune decizii în legătură cu situația din familie. Vărsător. Se poate vorbi despre deziluzii, dar și despre propuneri interesante care apar din senin. Este bine să fii atent la informațiile care ajung la tine. Pești. Astăzi trebuie evitate deciziile luate din impuls, oricât de justificate ar părea, mai ales dacă au legătură cu cei dragi sau cu cheltuieli majore.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
2: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Până în luna mai acestui an, decontările voucherelor de vacanță au scăzut cu 61,5% față de perioada similară din 2025, potrivit datelor oficiale ale Ministerului Finanțelor, centralizate de Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Raportat la fiecare lună în parte, scăderea medie a fost de 60,3%, cea mai accentuată fiind chiar în luna mai de 70,3%. Comparând datele cu cifrele înregistrate în primele 5 luni din 2025, se observă că valoarea voucherelor achiziționate de angajatori a scăzut cu 8,8 puncte procentuale față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce valoarea voucherelor decontate către unitățile turistice s-a redus cu 61,6%, mai exact de la 557 de milioane la 214 milioane de lei. Diferența este explicată de către vicepreședintele ANAT și prin modificările aduse sistemului voucherelor de vacanță începând cu acest an. Astfel, pe lângă reducerea la jumătatea valorii nominale a voucherelor, impactul este amplificat de restrângerea numărului de beneficiari prin limitarea acordării voucherelor la salariații cu venituri exclusiv sub 6.000 de lei, precum și de faptul că o parte dintre instituțiile publice au ales să nu mai acorde deloc vouchere. În aceste condiții, reducerea moderată a ritmului de achiziție de către angajatori este însoțită și de o diminuare mult mai accentuată a sumelor care ajung efectiv în economie. Cel mai alarmant semnal provine din zona decontărilor de către unitățile afiliate. Dacă în primele 5 luni ale anului trecut valoarea decontată se ridica la 105 milioane de euro, anul acesta ea a scăzut la mai puțin de 41 de milioane de euro, deci o prăbușire de 62%. La ora actuală în turism sunt în derulare aproximativ 2000 de proiecte de investiții cu o valoare cumulată de circa 6 miliarde de euro, iar menținerea unui nivel constant al cererii este esențială pentru finalizarea și valorificarea acestora, dar totodată voucherele contribuie la creșterea gradului de ocupare a structurilor de cazare, inclusiv în extrasezon.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus Matinal.

0: Rai FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii au identificat-o pe femeia care a agresat ieri un copil pe stradă în municipiul Constanța. Femeia de 43 de ani se afla la domiciliu împreună cu copiii, inclusiv minora de 8 ani, pe care a agresat-o în imaginile apărute în spațiul public. Femeia și copiii au fost conduși la sediul secției 2 pentru stabilirea situației de fapt. Concomitent, au fost solicitați reprezentanții de DGHPS Constanța, par și bunica maternă a copiilor în calitate de reprezentant legal al acestora. Minorei a fost întocmit formular de evaluare a riscului, din care a reieșit că nu există risc eminent pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu, iar reprezentantului legal i-a fost înmânată cererea pentru emiterea unui ordin de protecție de către instanța de judecată. O femeie de 65 de ani a sesizat poliția după ce a fost agresată fizic de către fiul ei. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat că agresiunea a avut loc pe fondul unui conflict spontan. Femeia prezenta urme de violență la nivelul spatelui, însă a refuzat acordarea de îngrijiri medicale. Deoarece bărbatul avea un comportament agitat și recalcitrant, a fost încătușat și condus la sediul secției de poliție, iar ulterior a fost transportat de către un echipaj medical la spital în vederea internării la secția de psihiatrie Palazu Mare. În urma verificărilor efectuate a reieșit faptul că între cei doi nu au mai fost reclamate conflicte. În cauza a fost întocmit dosar penal pentru violență în familie. Instanța a respins ca neîntemeiată cererea de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu sau a controlului judiciar, formulată atât de inculpatul Ștefan Gigi Valentin, cât și de Teodor Niță. Cei doi sunt arestați din luna mai. Marius Iaco, procurorul de la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a cerut menținerea în stare de arest preventiv a celor doi procurori de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Gigi Valentin Ștefan este suspectat de trafic de influențe, iar Teodor Niță este bănuit de instigare la abuz în serviciu. Decizia poate fi atacată în termen de 48 de ore.
3: Echipa de fotbal FAR Constanța joacă pe 8 iulie un meci de verificare împotriva bulgarilor de la Cernomore-Varna. Formația pregătită de Ion Ovidiu Sabău vine după un rezultat de egalitate 0-0 cu Oțelul Galați și 0-1 cu Vratia Varna din Bulgaria. Marinarii vor mai susține meciuri amicale pe 11 iulie cu FC Voluntar și Dinamo, ambele jocuri în deplasare.
2: Vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu norări după amiază când vor fi posibile averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări în a doua parte a zilei cu rafale de 40-50 de km la oră. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, apa mării are la țărm 22 de grade.

0: FM.
1: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse.
2: La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru...
1: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
4: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
5: Sky Focus Matinal.

programul RAB la 2026 pentru persoane fizice va fi lansat în condiții similare cu cele din ultima sesiune dedicată persoanelor de anul trecut, a anunțat Ministerul Mediului. Instituția a decis să amâne pentru sesiunea din acest an introducerea criteriului privind originea geografică a autovehiculelor. Măsura fusese propusă în proiectul de ghid pus în consultare publică la începutul lunii iunie și viza finanțarea autovehiculelor fabricate în Uniunea Europeană, în spațiul economic european sau în statele partenere. Potrivit Ministerului Mediului, aplicarea acestui criteriu în sesiunea actuală ar fi presupus proceduri suplimentare la nivel european și ar fi întârziat lansarea programului cu cel puțin 3 luni. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a declarat că prioritatea este lansarea programului fără o nouă perioadă de incertitudine. Nu renunțăm la obiectivul de a introduce aceste criterii mai clare privind originea vehiculelor eligibile, urmând să purtăm discuțiile tehnice inclusiv cu reprezentanții Comisiei Europene în perioada următoare pentru a susține aceste criterii pentru anul viitor, 2027, a mai declarat ministra. Bugetul programului pentru anul acesta, în rândul persoanelor fizice, rămâne de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mult decât în 2025. Valoarea ecotichetelor nu se modifică față de ultima sesiune destinată persoanelor fizice, astfel ecotichetul este de 18.500 de lei pentru achiziția unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Pentru un autovehicul plug-in hibrid sau motocicletă electrică, valoarea este de 15.000 de lei, iar pentru un autovehicul hibrid, suma este de 12.000 de lei.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica Firea de Calendar pentru istoria zilei de 7 iulie. În anul 1898, Statele Unite ale Americii anexau insulele Hawaii. 1923 se năștea regizorul Liviu Ciulei, una dintre personalitățile de marcă ale culturii autohtone. În 1940 venea pe lume muzicianul englez Ringo Starr, toboșarul trupei The Beatles. 1941, armata română atingea liniamentul Nistrului, eliberând astfel Basarabia. În 1943 se năștea cântărețul italian Toto Cutugno. 1963 venea pe lume artista americană Vonda Shepard. În 1978, insulele Solomon își proclamau independența față de Marea Britanie. În anul 1980, regimul de la Teheran instituia Sharia, legea islamică, pe tot cuprinsul Iranului. 1985, la doar 17 ani, germanul Boris Becker devenea cel mai tânăr câștigător al finalei masculine de la Wimbledon. În 1993, la București, se deschidea primul salon internațional automobilistic al României. 2013, scoțianul Andy Murray îl învingea pe sârbul Novak Djokovic în finala turneului de tenis de la Wimbledon. În 2014, înceta din viața Alfredo Di Stefano, gloria fotbalului argentinian. Tot în 2014, murea generalul Eduard Shevardnadze, fost președinte al Georgiei. 2016, germanul Christoph Daum prelua cârma naționale de fotbal a României. În același an, Germania înăsprea legislația împotriva violatorilor, introducând principiul nu înseamnă nu. 2017, compania Tesla Motors începea producția primei sale mașini de serie Model 3. În 2018, în regia lui Radu Jude, îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari, cucerea marele premiu al festivalului de film de la Karlovy Vary. Iar în 2022, părăsite de mai mulți colaboratori, Boris Johnson își anunța demisia de la șefia Partidului Conservator.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei să fii student? Universitatea Ovidius din Constanța dă startul sesiunii de admitere de vară pe 8 iulie. Alegi din peste 130 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
2: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
3: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky Focus Matinal.

programul SEAS 2026, stagiunea estivală a artelor spectacolului, se completează cu un nou spectacol invitat pentru care biletele s-au pus în vânzare încă de aseară de la ora 18, atât online pe platformele mystage.ro și bilet.ro, precum și la agenția de bilete a Teatrului de Stat Constanța din Bulevardul Tomis numărul 97. Este vorba despre spectacolul Oameni și Zei, care se va juca pe 6 august, începând cu ora 20 la Casa de Cultura Sindicatelor, un spectacol produs de Teatrul Național Târgu Mureș, compania Tompa Micloș, în regia lui Andrei Măjeri. Oameni și Zei e un spectacol despre post-viață, despre tot ce n-am apucat să trăim, cu umor și tragism. Invităm publicul să privească în interiorul omului mașinărie, bizar în contradicțiile sale, aflat într-o fugă constantă spre nicăieri, transmite regizorul. În această instalație umană, o serie de destine se recompun bucată cu bucată. Ei sunt doar piese pe jumătate umane, pe jumătate divine, azvârlite într-un accident cu concept curatorial. Spectacolul durează 2 ore și 55 de minute cu pauză și nu este recomandat persoanelor cu vârste sub 16 ani. Vă recomand să vă grăbiți să vă achiziționați bilete, deoarece, iată, deși n-au trecut încă 24 de ore de la punerea în vânzare, repet, ieri la ora 18 s-a dat startul pe platformele online, deja mai bine de jumătate din sala de spectacole a Casei de Cultură, aproape 3 sferturi, de fapt, din totalul său, s-au ocupat. We'll be right back.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
5: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
4: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
5: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
4: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Rezultatele la examenul de bacalaureat vor fi afișate astăzi până la ora 12. Elevii care vor să depună contestație pot cere să-și vizualizeze lucrările. Cererile pentru vizualizarea lucrărilor se depun astăzi, iar vizualizarea se face până joi la ora 17. Elevii care pică examenul de bacalaureat pot să se înscrie din nou în sesiunea din luna august. Organizatorii de manifestări artistice, competiții sportive sau alte activități distractive trebuie să achite impozitul pe spectacole până la data de 10, inclusiv a lunii următoare, cele în care a avut loc spectacolul. Atrag atenția reprezentanții SPIT Constanța. Aceștia precizează că până la aceeași dată se depune și declarația de cont impozit pe spectacole. Aceasta poate fi depusă online la ghișeele instituției pe bază de programare sau prin poștă sau servicii de curierat. În perioada verii crește semnificativ numărul turiștilor pe litoral, iar festivalurile și evenimentele organizate la malul mării adună mii de participanți. Pentru protejarea mediului înconjurător, reprezentanții Gărzii de Mediu Constanța vin cu recomandări pentru turiști. Aceștia atrag atenția că plajele și spațiile publice trebuie păstrate curate, iar deșeurile trebuie depozitate doar în locurile special amenajate. De asemenea, gunoaiele nu trebuie abandonate în spațiile verzi, pe plajă sau pe stradă.
3: Naționala de rugby în 7-a României, jucător sub 18 ani, a intrat într-un stagiu de pregătire înaintea participării la Campionatul European Championship 2026, ce va avea loc în zilele de 11 și 12 iulie la Ricani, în Cehia. Stagiul de pregătire se va încheia pe data de 10 iulie. Naționala de rugby a României se află în grupa aceea, alături de Polonia, Belgia și Germania. Franța, Turcia, Portugalia și Lituania sunt în grupa A, iar în grupa B, Spania, Ucraina, Cehia și Elveția. Tinerii tricolori vor debuta la competiția din Italia pe 11 iulie cu Belgia și apoi vor juca în continuare cu celelalte echipe din grupă, Germania și Polonia.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu norări după amiaza, când vor fi posibile averse slabe și descărcări electrice, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări în a doua parte a zilei, cu rafale de 40-50 de km la oră. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
0: Sky Focus Matinal.

formular prin care se pot semnala problemele întâmpinate în timpul călătoriilor cu trenul a fost lansat ieri de către ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță. Informațiile vor fi centralizate timp de cel puțin 2 săptămâni pentru identificarea principalelor disfuncționalități și stabilirea măsurilor necesare, a anunțat oficialul. În ultimele săptămâni se arată în postarea sa pe Facebook. Mulți dintre dumneavoastră mi-a scris despre problemele pe care le întâmpinați în călătoria cu trenul, aer condiționat care nu funcționează, întârzieri, lipsă de informații, condiții de călătorie care nu sunt cele pe care le meritați. Ca să văd cum funcționează sistemul și din perspectiva unui călător obișnuit, am sunat și eu la call center-ul CFR să întreb câte sesizări au fost primite. Timp de 15 minute nu mi-a răspuns nimeni, după care am închis, l-am chemat apoi pe directorul CFR Călător și pe celălalt CFR Infrastructură. Pe hârtie stăm foarte bine, problema este că oamenii nu călătoresc pe hârtie, de aceea vreau să vedem realitatea exact așa cum este și să aplicăm legea acolo unde găsim reguli, inclusiv sancțiuni dacă este cazul, în cazul în care se plătește mentenanță, și dar de fapt nu se face, a explicat ministrul în postarea pe Facebook alăturată lansării acestei platforme. Ministrul a publicat și formularul efectiv pe care puteți intra să-l completați, un formular simplu pe care orice călător care a avut experiență neplăcută îl poate completa în câteva clicuri, de aceea trebuie să vedem realitatea exactă așa cum este și să aplicăm legea acolo unde există nereguli, a mai scris Radu Miruță.

0: Radio Sky știri.
1: Au fost afișate rezultatele la examenul de bacalaureat în județul Constanța. Un singur elev a obținut nota 10. Organizatorii de manifestări artistice, competiții sportive și alte activități distractive trebuie să achite impozitul pe spectacole până la data de 10, inclusiv a lunii următoare, cele în care a avut loc spectacolul, atrag atenția reprezentanții Spit Constanța. În perioada verii crește semnificativ numărul turiștilor pe litoral, iar festivalurile și evenimentele organizate la malul mării adună mii de participanți. Pentru protejarea mediului înconjurător, reprezentanții Gărzii de Mediu Constanța vin cu recomandări pentru turiști și atrag atenția că plajele și spațiile publice trebuie păstrate curate. Vremea va fi în general frumoasă astăzi la Constanța, cu o maximă de 29 de grade.

0: SKYFM SKYFM.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2 ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: SKYFM.

Pasionații de adrenalină și de mare viteză pe două roți din Constanța au ocazia să își testeze abilitățile și să își ducă stilul de condus la un alt nivel în cadrul unei sesiuni deschise de pregătire moto-axată pe conducerea defensivă. Joia aceasta, între orele 19 și 21, parcarea poliției secției 4 poliției din zona kilometru 45 se transformă într-un spațiu de antrenament controlat, unde un instructor specializat din cadrul serviciului pregătire profesională îi va ajuta pe participanți să cunoască mai bine motocicleta și să reacționeze corect în fața celor mai frecvente provocări din trafic. Este ocazia perfectă pentru a învăța cum să anticipați pericolele și cum să gestionați momentele limită, totul sub îndrumarea unui profesionist. Pentru că siguranța nu este negociabilă, participarea la această sesiune se face obligatoriu cu echipament de protecție, cască și mănuși incluse. Toate detaliile organizatorice și secretele unui condus preventiv desăvârșit le aveți descoperi direct la poligon, joia aceasta, repet, începând cu ora 19, unde vă așteptăm să demonstrăm împreună că responsabilitatea pe două roți este cel mai cool stil de condus, transmite Inspectoratul de Poliție Județean Constanța. Ora 9:45, vă mulțumesc că mi-ați fost alături astăzi, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM. Niciodată singur.
7: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
8: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Au fost afișate rezultatele la examenul de bacalaureat în județul Constanța. Un singur candidat a obținut nota 10. Este vorba despre un elev de la Liceul Teoretic Ioan Cotovu din Hârșova. 1268 de candidați nu au obținut note de trecere. La nivel național, rata de promovare este de 79,7% pentru promoția curentă. Elevii care vor să depună contestație pot cere să-și vizualizeze lucrările. Cererile se depun astăzi, iar vizualizarea lucrărilor se face până joi la ora 17. Elevii care au picat examenul de bacalaureat pot să se înscrie din nou în sesiunea din luna august. Pe perioada desfășurării festivalului Beach Please, polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă vor desfășura zilnic activități de supraveghere și control la frontiera de stat, atât în zona terestră cât și în cea maritimă. Aceștia recomandă tuturor participanților să respecte indicațiile forțelor de ordine, să manifeste responsabilitate și să acorde o atenție sporită bunurilor personale. Polițiștii de frontieră vor acționa atât independent cât și în sistem integrat împreună cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, astfel încât această ediție a festivalului Beach Please să se desfășoare fără incidente. În cursul săptămânii trecute, polițiștii locali au depistat 4 persoane care desfășurau activități comerciale ilegale. Acestea oferau spre vânzare în diferite zone intens circulate din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia produse precum parfumuri, căști audio și ceasuri inteligente susceptibile a fi contrafăcute. De asemenea, polițiștii locali au depistat atât 4 persoane care dețineau asupra lor substanțe interzise. Toate cele 8 persoane au fost duse la sediul Direcției Generale Poliția Locală Constanța pentru întocmirea documentației specifice, iar bunurile ridicate au fost predate organelor competente în vederea continuării cercetărilor.
2: Echipa de fotbal FAR Constanța joacă pe 8 iulie un meci de verificare împotriva bulgarilor de la Cernomore, Varna. Formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabău vine după un rezultat de egalitate 0-0 cu Oțelul Galați și 0-1 cu Fratia Varna din Bulgaria. Marinarii vor mai susține meciuri amicale pe 11 iulie cu FC Voluntar și Dinamo, ambele jocuri în deplasare.
1: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu norări după amiaza, când vor fi posibile averse slabe și descărcări electrice, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări în a doua parte a zilei. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit! Meteorologii anunță vreme călduroasă și instabilitate ridicată până joi în Dobrogea și la malul mării. Astăzi vremea rămâne instabilă, dar caldă, cerul variabil cu norări după amiaza și seara, când sunt anunțate averse și intensificări de scurtă durată ale vântului cu rafale de până la 55 de km la oră. Maximele se vor încadra între 26 și 32 de grade, cu 29 de grade pe litoral. Mâine vremea devine călduroasă în partea continentală a regiunii, dar se menține instabilă. Vor fi norări temporar accentuate după amiaza și în prima parte a nopții, iar pe arii relativ extinse vor fi averse, descărcări electrice, grindină și vijelii. De asemenea, joi vremea se mai răcorește, dar sunt anunțate din nou averse locale. Cerul va fi variabil, cu norări trecătoare, precipitații și vânt alert, maxime care se vor încadra între 23 și 28 de grade, cu cel mult 24 de grade la malul mării, iar minimele vor fi cuprinse între 15 și 19 grade. Iar vineri, vremea redevine frumoasă, cu cer variabil, vânt moderat, maxime termice cuprinse între 24 și 28 de grade, 27 de grade la malul mării și minime, la fel, cuprinse între 15 și 20 de grade Celsius. Și haide să vedem care sunt titlurile, în primul rând, din gazetele de astăzi, pentru că, sigur, toată lumea aștepta publicarea mai devreme a rezultatelor primei sesiuni a bacalaureatului 2026. Comunicarea rezultatelor finale se va face însă pe 13 iulie, după rezolvarea contestațiilor. Însă astăzi au fost publicate rezultatele și, surpriză, la Constanța singura medie de 10 la bacalaureat a fost obținută de un elev de la liceul Ioan Cotovu de la Hârșova, potrivit cel puțin rezultatelor inițiale publicate în această dimineață pe site-ul Ministerului Educației. Pe locul al doilea în clasamentul județean se află un elev de la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, cu media 9,98, iar pe locul al treilea sunt două medii de 9,96 obținute de un elev de la Colegiul Național Constantin Brătescu, Colegiul Pedagogic, și de un alt elev al Colegiului Național Mircea cel Bătrân. Următoarele performanțe au fost consemnate la trei unități de învățământ din județ: Liceul Calatis Mangalia și liceul și două licee din Constanța, de fapt Liceul Teoretic Ovidius și Liceul Traian din Constanța, unde elevii au obținut medii de 9,95. Rezultatele așadar publicate astăzi sunt cele de dinaintea depunerii contestațiilor, iar mediile finale vor fi stabilite după încheierea acestei etape. Însă, rata de promovabilitate la nivel național este de 78,8%, cel puțin așa arată primele date după afișarea rezultatelor naționale, vorbim de promoția curentă, în timp ce pentru promoțiile din anii trecuți procentul se situează la 31,7%. La nivel național, un număr de 45 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10. Cei mai mulți candidați au obținut medii situate între 9 și 9,49. Au absentat peste 4600 de candidați, iar 67 au fost eliminați. Și așa cum vă spuneam, la Constanța avem o medie de 10 deocamdată la Hârșova. Cele mai multe note însă de 10 în cadrul probelor scrise au fost obținute la limba și literatura română, apoi la limba și literatura maternă, pe locul 3 la proba obligatorie a profilului și în ultimul rând note de 10 la logică și argumentare la proba de alegere a profilului. Astăzi, în intervalul 14-18, pot fi depuse contestațiile, dar și mâine în același interval, urmând ca după rezolvarea acestora, spuneam pe 13 iulie, să se afișeze și rezultatele finale. și continuă perchezițiile la o instituție publică într-un caz de braconaj de sturion sub pretextul cercetării științifice. La percheziții au fost identificate 19 kg de pește din specia sturion, cegă și păstrugă, 5 plase de pescuit monofilament și 6 ohane folosite la capturarea sturionilor. Polițiștii au efectuat perchezițiile în județul Ialomița, iar cercetările în cauză vizează modalitatea în care o instituție publică având atribuții în domeniu avizează pescuitul de sturion în scop de cercetare științifică, peștele fiind însă braconat, se pare în beneficiul altor persoane, inclusiv entități juridice, fapt ce a condus la diminuarea semnificativă a populației de morun femelă, care reprezintă o țintă pentru icrele produse, informează biroul de presă al IGPR. În perioada noiembrie 25 iunie 2026, mai multe persoane ar fi pescuit ilegal pește din specia sturionilor pe brațul Borcea în scopul comercializării. Acțiunea se desfășoară de către Serviciul Protecția Fondului Forestier și Piscicol, IGPR, sub coordonarea parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Poliție Delta Dunării și Inspectoratului Județean de Poliție, dar și al Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale. Iar ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, vorbește despre incapacitatea statului de a proteja persoane vulnerabile, demonstrată de cazul de la Bihor, cazul centrului social al lui Viorel Pașca. Se pare că a fost înregistrat și primul deces al unui bărbat relocat din acel centru. Într-o postare, ministrul Pâslaru a precizat că peste 400 de persoane aflate în situații de vulnerabilitate au fost identificate în urma perchezițiilor efectuate de procurorii DIICOT și polițiștii din județul Bihor, dintre care 394 au fost relocate în centre rezidențiale și în servicii sociale din 20 de județe. El a anunțat că un bărbat relocat din centrul din județul Mureș a decedat ieri după amiaza. Ministrul a mai spus că va dispune măsuri pentru prevenirea unor cazuri similare. În același timp, guvernul pregătește alocarea unor fonduri pentru acoperirea costurilor de îngrijire până la finalul anului a acestor persoane relocate și a anunțat că monitorizarea fiecărui beneficiar va continua prin structurile teritoriale ale Ministerului Muncii și cu sprijinul organizațiilor non-guvernamentale. Un proiect controversat în centrul Constanței, cu procese și dosare care au ținut mulți ani, la mijloc un investitor irlandez și mai multe morminte din perioada romană. Arheologii au descoperit fragmente ceramice, opaițe, statuete din lut și mai multe monede romane, printre care exemplare emise la Tomis și Calatis, dar și o monedă datată din anul 76 și una din perioada anilor 310-311 după Hristos. Dincolo de importanța descoperirilor, terenul are și o istorie juridică aparte. Proprietatea a fost retrocedată printr-o dispoziție anulată în 2003 definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul retrocedărilor. Hotărârea a fost pronunțată în februarie 2019. Între timp, terenul a trecut prin mai multe tranzacții succesive și a ajuns în patrimoniul unei societăți cu acționariat irlandez. Citește mai multe în presa locală. Un semnal de alarmă pe litoral, jumătate din apartamentele turistice autorizate au dispărut din evidențele statului. Asta înseamnă că oamenii preferă să închirieze la negru, iar procurorii Niță și Ștefan rămân în arest încă 30 de zile. Primul, adică Niță, este acuzat mai nou și de șantaj. Decizia a fost luată ieri de judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Nu este definitivă, ea poate fi contestată. Cei doi au fost arestați preventiv pe 15 mai, iar în minută apare această mențiune că Niță Teodor, citez, este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de instigare la abuz în serviciu. Mă rog, faptă prevăzută de cod penal, sunt aici date amintite literele din legea respectivă. Dar și, spuneam, pentru șantaj Vă reamintim că, potrivit probatorului administrat în cauză, în ceea ce îl privește pe Gigi Valentin Ștefan, s-a reținut că acesta, în exercitarea atribuțiilor de serviciu în biroul său din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, ar fi primit direct pentru sine o sumă de bani, este vorba de 60.000 de euro, lăsând să se creadă că are influență asupra unui procuror dintr-o unitate de parchet.

0: încetarea activității. În plus, acum apare și această acuzație de șantaj. Ne oprim pentru moment, vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, dar ne întoarcem și continuăm printre rânduri.
1: Printre rânduri.

0: Carrefour reduce prețurile la sute de produse. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru... Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum

E momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Radio Sky știri.
1: Au fost afișate rezultatele la examenul de bacalaureat în județul Constanța. Un singur candidat a obținut nota 10. Este vorba despre un elev de la liceul teoretic Ioan Cotovu din Hârșova. O femeie de 65 de ani a sesizat poliția după ce a fost agresată fizic de către fiul ei. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat că agresiunea a avut loc pe fondul unui conflict spontan. În cursul săptămânii trecute, polițiștii locale au depistat 4 persoane care desfășurau activități comerciale ilegale. Acestea ofereau spre vânzare în diferite zone intens circulate din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia produse precum parfumuri, căști audio și ceasuri inteligente susceptibile de a fi contrafăcute. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cu cerul variabil și o maximă de 29 de grade.

0: Printre rânduri, presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors. Horia Constantinescu, șeful CJPC Constanța, a fost prezent la DNA, la DNA Central. Încă de vreo două săptămâni exista o informație pe care n-a negat-o, că a fost vizitat aici la Constanța de procurorii DNA. A spus că a fost întrebat în legătură cu niște chestiuni și acum susține același lucru, în sensul că nu are legătură chemarea sa la DNA cu cei doi procurori de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Niță și Ștefan, anchetat pentru fapte de corupție. Nici n-ar avea cum, fiindcă nu DNA-ul se ocupă de cazul celor doi, ci în alta Curte de Casație și Justiție. Mai spune Horia Constantinescu că a fost chemat pentru o altă, sunt alte socoteli, chiar așa a declarat. Până în această oră DNA nu a comunicat oficial în ce cauză ar fi fost audiat și nici în ce calitate a fost chemat la sediul instituției. Drept de ședere pe termen lung în România pentru foștii studenți străini, însă aceștia trebuie să îndeplinească câteva criterii, condiții. Străinii care dețin un drept de ședere temporar în scop de studii și doresc să obțină dreptul de ședere pe termen lung, trebuie să solicite în primul rând acest lucru. Potrivit unui comunicat al inspectoratului care se ocupă cu imigranții, practic, sau cu regimul juridic al străinilor, perioada de ședere deținută în scop de studii se calculează la jumătate în stabilirea dreptului de ședere pe termen lung, iar pentru ca cererea să fie aprobată, solicitații trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiții: să fie posesorii unui drept de ședere valabil altul decât cel deținut inițial în scop de studii, la data depunerii cererii să aibă drept de ședere temporară în România în mod continuu în ultimii 5 ani, iar în această perioadă de 5 ani, absențele de pe teritoriul României nu trebuie să depășească un total de 10 luni sau 6 luni consecutive. De asemenea, să cunoască limba română la nivel satisfăcător. Împotriva solicitantului să nu fi fost dispusă nicio măsură de îndepărtare de pe teritoriul național și să facă dovada deținerii asigurării sociale de sănătate, a mijloacelor financiare de susținere, de întreținere și a unui spațiu de locuit. Și mergem mai departe și tot din presa de astăzi aflăm că mai mulți locuitori din Constanța sunt nemulțumiți de felul în care arată parcurile și în mod special chiar parcul din fața primăriei. Ei spun că parcul arată neîngrijit și reclamă lipsa florilor și aspectului neîngrijit al vegetației, care e cam arsă. Spunea săptămâna trecută, când a fost ședință de consiliu local, primarul că se udă noaptea, însă criticile oamenilor vizează atât selecția speciilor plantate, cât și întreținerea acestora, iar unii cetățeni se întreabă dacă proiectele de amenajare sunt realizate cu consultarea specialiștilor în peisagistică sau horticultură, sau pur și simplu este o vegetație care crește așa de capul ei rasna. Reprezentanții administrației publice locale nu au oferit un punct de vedere oficial privind această situație semnalată. Probabil că nici nu o vor face și vor spune același lucru, că ei udă de fapt seara, da, pentru că ziua e prea cald și probabil că nici oamenii care lucrează la serviciile care îngrijesc spațiile verzi nu fac față temperaturilor. Iar Nicușor Dan participă astăzi la summitul NATO de la Ankara, care va avea loc într-un context, să spunem, internațional destul de dificil. Va pleda pentru importanța sprijinului aliat în regiunea Mării Negre și pentru consolidarea apărării aeriene și maritime. Din delegație mai fac parte miniștrii interimari de la externe Oana Țoiu, cel de la apărare Radu Miruță și șeful statului major al apărării Gheorghiță Vlad, cel care e pus sub acuzare. Dacă vă puteți imagina ce delegație avem. De asemenea, președintele va sosi la Ankara în această seară alături de partenera sa Mirabela Grădinaru și va participa la recepția și dinerul oficial oferit pentru șefii de stat și de guvern de președintele turc Recep Tayyip Erdoğan și prima doamnă Emin Erdoğan. Temele principale de pe agenda liderilor NATO vor viza creșterea bugetelor pentru apărare, asumarea unor responsabilități sporite de către aliații europeni, continuarea sprijinului pentru Ucraina și consolidarea operațională și industrială a alianței. Vom vedea cu ce mesaj exact va merge Nicușor Dan. Iar la nivelul Uniunii Europene, astăzi se discută despre negocieri de aderare ale Serbiei, Ucrainei și Republicii Moldova, iar mâine se va da și un vot în Parlamentul European. În proiectul de raport privind Ucraina, deputații salută eforturile țării de a consolida instituțiile democratice pe timp de război. Raportul privind Republica Moldova salută progresele înregistrate în ultima perioadă la toate capitolele de negociere și angajamentul față de reformele legate de Uniunea Europeană. Deputații cer Republicii Moldova să accelereze însă ritmul reformelor în conformitate cu obiectivele ambițioase de a închide provizoriu negociere de aderare până la începutul anului 2028 și de a adera efectiv la Uniunea Europeană până în 2030. Iar în ceea ce privește progresele Serbiei în direcția aderării la Uniunea Europeană, acestea ar fi stagnat, au concluzionat eurodeputații în proiectul lor de raport, iar preocupările s-au axat în principal pe sfera democrației și pe statul de drept. Înainte de votul în plen, care are loc mâine, deputații vor organiza astăzi dezbateri cu privire la cele trei țări, așa cum vă spuneam. Iar un consilier de la Mangalia cere ca muzeul Calati să fie transferat la nivelul sau în subordinea Consiliului Județean Constanța, deoarece Mangalia nu mai poate susține singură un patrimoniu. Demersul vine în contextul în care muzeul, instituție legată de vechea cetate Calatis și de patrimoniul arheologic al Mangaliei, se confruntă cu deficite bugetare recurente și cu nevoia de investiții urgente în clădire și în infrastructură. În solicitarea transmisă primăriei Mangalia și Consiliului Local, Semiran Abdurefi arată că, potrivit datelor financiar-contabile comunicate de Direcția de Cultură și Sport Mangalia, muzeul a înregistrat venituri foarte mici, iar pentru anul acesta, la momentul raportării, erau deja consemnate venituri de 131.000 de lei și cheltuieli de 313.000 de lei, ceea ce indică un deficit destul de mare, de aproape, de peste, de fapt, 180.000 de lei. Tot presa locală mai scrie despre fostul deputat Focșa, care în sfârșit a depus actele de divorț. Probabil vi-l amintiți, a fost aur, a trecut prin multe partide, era un personaj destul de recalcitrant, așa, dar cumva pitoresc în felul lui. A fost acuzat la un moment dat că și-a bătut nevasta. Nevasta l-a iertat, însă acum ajung, iată, în instanță pentru divorț, semn că nu e pe cale amiabilă. El ar fi intentat, ar fi depus actele pentru divorț și a primit termen la începutul lunii octombrie. Și tot din presa de astăzi, restaurantul Perla din Mamaia a devenit un focar de infecție. În plin sezon estival, este lăsat complet în paragină, neîngrădit și nesecurizat, deși autoritățile spun că au trecut prin Mamaia și au luat măsuri de igienizare. Sigur, probabil că le-a scăpat, ce să zic. Hotelul este teoretic în renovare. El aparține unui om de afaceri care vrea să transforme clădirea într-o unitate de 5 stele. Mi-aduc aminte că Comisia pentru Cultură sau Comisia Monumentelor a acceptat cererea de clasare acestei clădiri și e posibil ca domnul acesta, care e de undeva din țară, un liberal din țară, să nu mai poată face acest proiect de reamenajare, reabilitare, demolare și reconstrucție. Însă până una alta, pentru că e proprietar, poate fi obligat să facă curat, măcar curat. Și apropo de hoteluri, un hotel cu 156 de camere se va ridica vis-a-vis de aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu. Investiția va include un restaurant, un bowling și o parcare subterană. Deocamdată proiectul se află în atenția Direcției pentru Protecția Mediului din Constanța, care urmează să analizeze memoriul de prezentare al acestui proiect și să decidă dacă au nevoie de aviz sau nu de mediu suplimentar pentru a demara această investiție. Iar Presa Economică scrie astăzi despre industria românească de armament, care ar fi sărit de pragul de 1 miliard de lei. Multe filiale ale Romarm au raportat vânzări record, însă peste 41% dintre ele sunt în continuare pe pierdere. De asemenea, tot Presa Economică mai scrie despre faptul că am devenit noi ca țară cel mai mare exportator de oleaginoase din Uniunea Europeană. Livrările s-au dublat față de anul anterior, iar petrolul se ieftinește pe piețele internaționale după ce OPEC a anunțat că va crește producția începând din luna august. Acest lucru teoretic ar trebui să se simtă în câteva zile și la pompe. Iar BNR e foarte îngrijorată pentru banii băncilor, că doar nu ar fi îngrijorat BNR-ul pentru banii populației. Instituția se teme că procesele inițiate de clienți băncilor în cazul Robor ar putea duce la pierderi mai mari decât amenziile aplicate de Consiliul Concurenței, se arată în raportul asupra stabilității financiare publicat în această săptămână de Banca Națională. Vă las cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM. Vă aștept apoi în Stil de Viață, în două reprize de Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Corveta contraamiral August Roman va fi adusă vineri în portul militar Constanța. La eveniment este așteptat și președintele Nicu Șordan. Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecție a infrastructurii critice și a forțelor proprii și apărarea comunicațiilor maritime. Magistrații în altei curți de casație și justiție au respins ca neîntemeiate cererile de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu sau a controlului judiciar formulate de inculpații Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor. Cei doi vor rămâne în arest preventiv, însă pot contesta decizia în termen de 48 de ore. Vă reamintim, Gigi Valentin Ștefan este suspectat de trafic de influență, iar Teodor Niță este bănuit de instigare la abuz în serviciu. Meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse însemnate cantitativ, valabil mâine între orele 12 și 23. În Dobrogea vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50-70 de km la oră, iar pe arii restrânse de peste 80 de km la oră, dar și perioade cu averse, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni. Meteorologii spun că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi local în Dobrogea și în după amiaza și seara zilei de astăzi.
3: Naționala de rugby în șaptea României jucători sub 18 ani a intrat într-un stagiu de pregătire înaintea participării la Campionatul European Championship 2026, ce va avea loc în zilele de 11 și 12 iulie la Ricani, în Cehia. Stagiul de pregătire se va încheia pe data de 10 iulie. Naționala de rugby a României se află în grupa aceea alături de Polonia, Belgia și Germania. Franța, Turcia, Portugalia și Lituania sunt în grupa A, iar în grupa B Spania, Ucraina, Cehia și Elveția. Tinerii tricolori vor debuta la competiția din Italia pe 11 iulie cu Belgia și apoi vor juca în continuare cu celelalte echipe din grupă, Germania și Polonia.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu norări după amiază, când vor fi posibile averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în a doua parte a zilei, cu rafale de până la 50 de km la oră. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade. La această oră, la Constanța, se înregistrează 27 de grade.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Să purcedem Spania și Belgia, s-au calificat în sferturile cupei mondiale găzduite de Statele Unite, Mexic și Canada. Diferența a fost făcută în de pasa inspirată a lui Torres pentru Merino, care a marcat golul victoriei în ultimele 90 de minute, chiar puțin în prelungiri, în partida dintre Spania și Portugalia. 1-0, 0-0 la pauză. A fost derbiul iberic desfășurat aseară pe stadionul Dallas, din Dallas. Acest rezultat pune capăt carierei legendarului Cristiano Ronaldo la Cupa Mondială, încheiat la vârsta de 41 de ani cu 11 goluri și marcat în 27 de meciuri. Campioana europeană a dominat jocul și a avut momente de inspirație care probabil că o va duce mai departe. În minutul 90+1, spuneam, când multă lume deja se gândea la prelungiri, Merino a țâșnit în culoar și a marcat singurul gol al partidei, iar Spania va juca în sferturile de finală cu Belgia, care nu a mai pierdut în timpul regulamentar în ultimele sale 35 de meciuri, de la meciul amical pierdut în 2024 contra Columbiei, desfășurat la Londra. Meciul poate fi considerat o revanșă pentru spaniol după ce Portugalia s-a impus la loviturile de departajare în iunie 2025 în finala Ligii Națiunilor. Atunci scorul a fost 2-2 după prelungiri. Aceasta a fost cea de-a treia confruntare între cele două echipe la Cupa Mondială. Spania a câștigat cu 1-0 în 2010 în optimi, în cursa spre titlul mondial, iar în 2018 la Sochi scorul a fost egal 3-3. Niciun selecționer nu și-a eliminat țara natală la Cupa Mondială, așa că nici Roberto Martinez nu a reușit acest lucru. Asta e. Spania merge mai departe, e la fel și Belgia, care s-a calificat fără emoții în sferturile Cupei Mondiale după ce a învins reprezentativa Statelor Unite cu 4-1. Diavolii roșii au tăiat orice speranță, orice speranțe ale americanilor, impunându-se fără drept de apel prin 4 goluri, spuneam, marcate. Iar soarta meciului a fost decisă de o gafă a portarului american în minutul 57 la o minge lungă aruncată de defensiva belgiană. Portarul a preluat balonul, a ezitat și a fost apoi deposedat, iar Van Aken a marcat de la distanță în poarta goală. Bun, astea sunt rezultatele. Astăzi urmează ultimele două meciuri din optimile de finală. La Atlanta se joacă partida Egipt-Argentina, campioana mondială condusă din teren de Messi fiind favorită, vorbim despre Argentina, da? Apoi în Canada, la Vancouver, de la ora 23, se va disputa meciul dintre Elveția și Columbia, care va stabili și ultima calificată în sferturi. George Clooney va primi Leul de Aur pentru întreaga carieră la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul american, în vârstă acum de 65 de ani, urmează să primească Leul de Aur pentru întreaga carieră în cadrul celei de-a 83-a ediție a Festivalului de la Veneția, care se va desfășura în septembrie anul acesta. Clooney a declarat la acceptarea premiului că a trăit atât de multe momente extraordinare la Veneția. Festivalul de film este fără îndoială festivalul meu preferat, a mai spus Clooney, iar primirea Leului de Aur este o onoare imensă, probabil înseamnă și că îmbătrânesc, dar e în regulă, a mai spus Clooney, care are 65 de ani, dar e în formă. Un studiu face lumină asupra hobbitului, ruda îndepărtată a omului, care a fost descoperit în 2003. Antropologii dezbat, de fapt, de peste două decenii, dacă nu mai mult, cum a trăit ruda îndepărtată a noastră, cunoscută drept hobbitul, datorită staturii sale mici. Primul exemplar cunoscut a fost descoperit pe insula Flores, de aici și denumirea Homo Florensiensis. vorbim de o insulă din Indonezia. În 2003 a avut loc această descoperire, iar oamenii de știință au acum și răspunsuri cu privire la stilul de viață al hobbitului. O echipă internațională care colaborează cu programul pentru originea omului a Institutului din Washington DC a ajuns la concluzia că acești hominizi timpurii de talie mică ar fi fost mai degrabă necrofagi decât vânători cu legători. Cercetătorii au analizat urmele străvechi lăsate de prădători pe rămășițele scheletice, astăzi oricum dispăruți. Aceste urme par să indice că hobitul își procura hrana din resturile proaspete ale exemplarelor de stegodon ucise de varan de Komodo, mai cunoscut sub denumirea de dragoni. Asociația Americană pentru Progresul Științei a comparat această descoperire cu celebrul al doilea mic dejun savurat de hobiții din romanele lui Tolkien. Mai important, rezultatele sugerează că hobitul nu era atât de sofisticat pe cât se credea din cercetările anterioare, ceea ce face puțin probabil că acest hominid să fi fost vânător de vânat mare sau stăpân ai focului, așa cum teoretizaseră cândva antropologii. Dragonii de Komodo sunt prădători extrem de abili care își atacă prin ambuscadă prada și se bazează totodată pe simțul lor olfactiv și foarte dezvoltat pentru a localiza hrana, da? Această capacitate remarcabilă de a găsi hrană la mare distanță este doar unul dintre motivele pentru care exemplarele de hobbit care se hrăneau cu, alte animale sau cadavre, să spunem așa, ar fi avut șanse foarte mici să ajungă la carcase de vânat mare, precum speciile de genul stegodon, înainte ca dragonii să se înfrupte pe săturate. O cercetătoare susține la rândul ei, după ce a comparat poziția anatomică a zgârieturilor produse de dinții dragonilor de Komodo pe oasele fosilizate, că este foarte posibil această teorie, iar pentru a interpreta mai bine aceste descoperiri provenite din peștera Liangbua, principalul sit arheologic în care au fost găsite rămășițele speciei de pe insula Flores, echipa a desfășurat experimente în care a observat dragoni de Komodo contemporani hrănindu-se cu pradă la grădina zoologică din Atlanta. Iar rezultatele au ilustrat foarte clar cât de puțină carne rămânea pentru al doilea mic dejun al hobițelor preistorici din Flores, de aici probabil și faptul că ei nu se dezvoltau foarte mult. Filmul românesc Mărul Vânăt va avea proiecție și la Constanța, iar la finalul filmului, dacă mergeți să-l vedeți la centrul de aici, Jean Constantin din Constanța, puteți participa la o sesiune de Q&A cu actrița principală a filmului, Mihaela Subțirică. Pelicula este regizată de Andreea Cristina Borțun și urmărește povestea Laviniei, o mamă singură care încearcă să-i ofere fiului său șansa unui viitor mai bun într-un sat din sudul României. De-a lungul a 4 anotimpuri, relația dintre cei doi traversează însă momente de fragilitate, speranță și maturizare, totul conturând o dramă profundă umană despre familie, sacrificiu, iubire și alegerile care ne definesc până la urmă existența. Filmul... spun criticii că impresionează prin autenticitatea interpretărilor și, așa cum spuneam, la finalul proiecției puteți participa la o sesiune de întrebări și răspunsuri alături de actrița principală. Biletele pot fi achiziționate online accesând programul cinematografului. Și haideți să vorbim puțin acum despre Frida Kahlo, soție intelectuală, comunistă, artistă modernă și activistă politică, tot comunistă. O expoziție care omagiază activitatea Fridei s-a deschis la Londra, la Tate Museum. Sprâncenele împreunate ale Fridei, știți că sunt universal cunoscute, nu știu cum să-i spun altfel, sunt o amprentă, o carte de vizită, ele sunt expresia artei moderne cu o influență uriașă chiar la peste 70 de ani, iată, de la moartea ei. Iar expoziția Afacerea unei icoane, Frida Kahlo, de la celebra galerie de artă din Londra, reunește peste 30 de picturi ale artistei și peste 300 de obiecte comerciale, unele de artă, care se constituie în omagii, mai mult sau mai puțin, să spun, aduse artistei, Cariera ei de pictoriță a fost profund influențată de tragediile din copilărie, dar și din adolescență, de contactarea poliomielitei la vârsta de 6 ani și de un cumplit accident pe care l-a avut la 18 ani, în care autobuzul în care călătorea a fost izbit de un tramvai, iar Frida s-a ales atunci cu răni grave la coloană, picior, al căror sechele aveau să-i marcheze practic întreaga viață, dar și activitatea artistică. Apoi, în 1929, s-a căsătorit cu pictorul mexican Diego Rivera și acest lucru a vrea să fie un alt punct de cotitură în viața și cariera Fridei. Relația cu Diego, în permanență furtunoasă și plină de infidelități de ambele părți, a ajutat-o fără îndoială să-și promoveze arta, inclusiv în străinătate, la vremea aceea în Franța și în Statele Unite, și să devină o celebritate pe plan internațional chiar din timpul vieții, pentru că picturile ei reprezintă o fuziune a realismului, a suprarealismului și, sigur, regăsim arta populară mexicană în ele, dar cu toatele sunt izvorute din experiența ei personală, adică au autenticitate, chiar dacă adeseori este una tragică, spre deosebire de Rivera, care avea clienți bogați. Frida a avut o linie proprie de pictură a cărei originalitate era fără egal. A fost atrasă de ideile comuniste din adolescență, a devenit membra Partidului Comunist Mexican la 20 de ani și a rămas fidelă acestor idei până la moarte, acestea reflectându-se de multe ori și în opera ei. Iar în 1937, împreună cu soțul ei Rivera, l-a convins pe președintele Cárdenas, Lázaro Cárdenas, să-i acorde azil politic lui Trotsky în Mexic. Nu știu dacă i-a citit biografia, când acesta era urmărit de agenții lui Stalin, care avea ordin să-l asasineze. Practic, Trotsky și familia lui au fost găzduiți la Casa de Azul din Mexic, casa părinților unde a crescut Frida alături de familia, de frații ei, despre care de altfel se spune că ar fi avut chiar o relație cu liderul revoluționar rus prin 1937. După terminarea relației, Frida i-a dedicat acestuia un autoportret. Cred că se împlineau 20 de ani atunci de la Revoluția Bolșevică. Atât Frida cât și Rivera s-au îndepărtat de Trotsky și au urmat linia stalinistă, iar în 40, când acesta a fost ucis de un agent al lui Stalin, pictorița a fost puternic afectată și a vrut să-și distrugă tablourile, însă o prietenă a convins să renunțe, i-a cumpărat parte din lucrări și astfel le-a salvat. Ideile comuniste ale Fridei se regăsesc, așa cum spuneam, în arta sa, iar unul dintre exponatele de la Muzeul din Londra este unul dintre multiplele corsete purtate de ea în ultima perioadă a vieții, când sechelele rănilor din

0: să le considerați ca un kitsch, că sunt foarte colorate, care reprezintă icoana feministă Frida Kahlo. Nu e clar dacă Frida, cu o femeie cumva independentă, cu opinii proprii extrem de puternice, ar fi agreat o asemenea idolatrie, dar indiferent de ideile sale politice, da, opera ei rămâne una remarcabilă pentru secolul 20. Haideți să nu judecăm până la urmă ideile sau opiniile politice, ci vorbim despre un artist și ne raportăm la operă. Expoziția este deschisă până pe 3 ianuarie anul viitor la Galeria Tate Modern din Londra, iar un bilet costă 25 de lire. Dacă ajungeți în Londra, poate vizitați expoziția. Ne oprim pentru moment și vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, însă ne întoarcem în continuare în Stil de Viață. Vă aștept!
1: Stil de Viață. Sky FM. Sky FM.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Radio Sky știri.
1: Magistrații înaltei curți de casație și justiție au respins ca neîntemeiate cererile de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu sau a controlului judiciar formulate de inculpații Ștefan Gigi Valentin și Teodor Niță. Meteorologii emis cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse însemnate cantitativ, valabil mâine între orele 12 și 23 în Dobrogea. Corveta contraamiral August Roman va fi adusă vineri din portul militar Constanța. La eveniment este așteptat și președintele Nicușor Dan. Vremea va fi în general frumoasă, cu cerul variabil și o maximă de 29 de grade.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Haideți să vorbim puțin despre o rochie de mireasă care a spus o poveste de familie. Fiica lui Eros Ramazzotti a dorit să retrăiască unul dintre cele mai emoționante momente din viața părinților săi. Aurora s-a căsătorit în cadrul unui eveniment de 3 zile și 3 nopți organizate în Sicilia, iar cel mai emoționant moment al evenimentului a fost apariția miresei într-o rochie inspirată de cea purtată de mama sa la nunta din 1998 cu artistul Eros Ramazzotti, un gest simbolic care a impresionat invitații, dar și presa italiană prezentă la eveniment. Dincolo de decorul spectaculos, de invitații de seamă și de atmosfera elegantă, detaliul acesta a atras, se pare, atenția tuturor. Rochia de mireasă, ea a fost, să spunem, atracția evenimentului. Ceremoniile au fost organizate într-un cadru intim, asta pentru că atât Aurora cât și partenerul său, Gofretă Cerza, și-au unit destinele după 10 ani de relație și după ce deja au devenit și părinții unui băiețel. Momentul culminant a avut loc la un castel, Xirumi. Este o reședință din Sicilia, unde mireasa a fost condusă la altar alături de tatăl său. Eros Ramazzotti a fost la rândul său vizibil emoționat, iar imagine surprinse în timpul ceremoniei îl arată cu lacrimi în ochi în timp ce își conducea fiica spre unul dintre cele mai importante momente ale vieții sale. Însă surpriza adevărată, încă o dată, a fost, așa cum spuneam, rochia semnată de Giorgio Armani, un simbolic, da, un moment în care Aurora a adus un omagiu familiei sale, pentru că se pare că și mama sa a purtat o rochie inspirată dintr-un alt eveniment de familie și așa mai departe. O tradiție ei în familia Ramazzotti. Și hai să vedem care este orașul desemnat drept cea mai frumoasă capitală, orașul care a detronat destinații celebre precum Parisul sau Milano. Este vorba despre Luxemburg, considerat anul acesta cea mai frumoasă capitală din Europa. Dintre cele 47 de capitale europene, capitala Marelui Ducat de Luxemburg, căci aceasta este denumirea completă, a ieșit pe primul loc cu aproape 20% dintre recenziile celor care votează pe TripAdvisor și care l-au descris ca fiind frumos și uimitor. Deși atrage mai puțin de 1,5 milioane de turiști anual, semnificativ mai puțin decât capitale precum Paris, spuneam, Madrid, Londra, deși nu, Londra nu prea mai e în Europa, dar e considerată, nu mai face parte din Uniunea Europeană, dar este și ea în Europa. Luxemburgul reușește să cucerească, iată, inimile vizitatorilor, pentru că impresionează în primul rând prin curățenie, îmbinarea armonioasă dintre arhitectura modernă și cea veche și, deși este o capitală mică, vizitatorii apreciază faptul că este ușor de explorat, la pas. Sigur că are un patrimoniu cultural și natural de excepție, de altfel orașul vechi este inclus în patrimoniul mondial UNESCO, fiind construit pe stâncile acelea impunătoare și înconjurat de chei adânci care oferă priveliști spectaculoase. Pentru cei care iubesc așadar atmosfera romantică, Luxemburgul poate fi o alegere perfectă. Găsiți aici multe străzi pafate cu piatră cubică, case acoperite de iederă și taverne care creează un cadru de poveste. Iar dacă iubiți arta, puteți vizita muzeul Mudam sau Filarmonica, care este la rândul ei o bijuterie în sine, clădirea Filarmonicii. Deși este o destinație de vis, Luxemburgul este destul de scumpuț. Un turist obișnuit trebuie să aibă un buget zilnic cuprins între 120 și 200 de euro, da? Ca să să se simtă bine. Iar pentru cei care preferă luxul, cheltuielile pot depăși chiar 500 de euro pe zi. O noapte de cazare într-un hotel de 3 sau 4 stele costă între 110 și 140 de euro. Sigur că sunt și hotelurile de lux din centrul vechi, unde o noapte de cazare depășește 200 de euro. Chiar și hostelurile au prețuri mai ridicate decât în alte capitale, cu tarife care încep de la 40-45 de euro pentru un pat, iar în ceea ce privește mâncarea, o masă simplă la un pub costă în jur de 20-25 de euro, în timp ce o cină la un restaurant de nivel mediu ajunge la 50 de euro de persoană. Dar merită văzut. Și mergem mai departe să vedem care sunt topul celor mai aglomerate destinații turistice din lume. Un alt studiu realizat în această perioadă arată care sunt cele mai supraaglomerate destinații turistice și unde numărul vizitatorilor îl depășește cu mult pe cel al localnicilor. Phuket, cea mai mare insulă a Thailandei, ocupă primul loc în clasament. Destinația înregistrează un raport impresionant de 120 de turiști pentru fiecare locuitor, fiind considerată cea mai supraaglomerată destinație turistică din lume. Insula este renumită pentru plajele sale spectaculoase, precum Kata sau Karon, dar și pentru viața de noapte și numeroasele activități dedicate turiștilor, iar popularitatea acesteia face ca, în special în sezonul de vârf, plajele și principalele atracții turistice să fie extrem de aglomerate. Thailanda domină clasamentul și prin prezența stațiunilor Pattaya, Krabi, care ocupă locuri al doilea, respectiv al treilea. Astfel, 3 din primele 10 cele mai aglomerate destinații din lume se află în Thailanda. Urmează apoi Grecia și Turcia în clasament. Heraklion este principalul oraș al insulei Creta și ocupă locul al 7-lea cu 22 de turiști pentru fiecare locuitor, iar Rodosul se află pe poziția a 9-a cu 20 de turiști la un rezident. Provincia Muglia din Turcia, acolo unde veți... de unde puteți ajunge în Bodrum, în Marmaris și așa mai departe, ocupă locul al 4-lea, iar printre destinațiile europene afectate de fenomenul turismului excesiv regăsim și Veneția, un oraș vizitat anual de 30 de milioane de persoane, care are 21 de turiști pentru fiecare locuitor. Pentru a reduce aglomerația însă, autoritățile venețiene au introdus încă de anul trecut o taxă de acces pentru vizitatorii care vin doar pentru o zi, o măsură care la momentul respectiv a stârnit numeroase controverse și în continuare se ia în calcul majorarea acestei taxe în încercarea de a descuraja vizitele în perioadele de maximă aglomerație. Iar clasamentul este completat de Hurghada, o stațiune la Marea Roșie în Egipt, un important centru al turismului și divertismentului, dacă vreți, din Asia, dar și Miami, unul dintre cele mai vizitate orașe din Statele Unite ale Americii. Specialiștii în turism susțin că tot mai multe destinații analizează introducerea unor măsuri precum taxe de acces, limitarea numărului de vizitatori sau promovarea călătorilor în extra sezon pentru a reduce presiunea asupra infrastructurii și mai ales a patrimoniului, căi cultural, căi natural, pentru că el riscă să fie afectat de numărul mare de vizitatori. Și pe final, haideți să vedem ce legătură au cremele de protecție solară cu recifele de coral și cum ajung loțurile de plajă să afecteze ecosistemele marine. Nu știu dacă v-ați gândit la povestea asta. O fac cercetătorii care au arătat că produsele cu protecție UV ajung în cantități semnificative în apă, în momentul în care faci baie în mare, te scali sau, unde faci, și pot afecta ecosistemele fragile, în special recifele de corali, care sunt deja afectate și ele de poluare și schimbări climatice. Potrivit studiului citat de Agenția Americană pentru Sănătate și Mediu, 25% din crema de protecție solară aplicată de turiști pe piele ajunge în apă în timpul notului. Specialiștii spun că impactul asupra mediului nu vine doar din activitățile de pe plajă, mai sunt și deversări de apă uzate, care reprezintă probabil cea mai mare importantă sursă de contaminare a mediului marin. Astfel, întorcându-ne la substanțele din cremele solare, ele ajung în sistemele de canalizare prin dușuri spălarea hainelor sau a prosoapelor și în final în oceane, râuri și așa mai departe. Recifele de corali susțin un sfert din toate speciile marine, deși ocupă doar o mică parte din suprafața oceanelor, însă aceste ecosisteme sunt, așa cum spuneam deja, afectate de creșterea temperaturii, de poluare, de pescuit excesiv, iar cercetările arată că anumite substanțe chimice din aceste creme de protecție pot amplifica aceste probleme, de la albirea coralilor, la dereglări endocrine ale coralilor, sau chiar la faptul că i-au omorât, da? I-a ucis atunci când concentrația a fost de substanță a fost mult mai mare și au produs deformări. O altă problemă este faptul că multe stații de epurare nu reușesc să elimine complet compușii chimici din producțiile de protecție solară. În fine, există o posibilitate de a reduce, să spunem, impactul asupra mediului, care nu trebuie abandonată protecția pielii niciodată, da? Te gândești să fii sănătos, nu te gândești ce se întâmplă cu coralul, dar trebuie poate adaptată, sigur, de cei care fac aceste creme de protecție, sau poate că ele sunt, să alegi produsele considerate mai puțin nocive pentru ecosisteme marine, să respecti recomandările privind utilizarea, care pot reduce poate în timp impactul asupra mediului. În condițiile în care recifele de coral se confruntă deja cu presiuni fără precedent, cercetătorii avertizează, iată, că orice sursă supraalimentară de stres contribuie la degradarea unor ecosisteme esențiale pentru biodiversitatea din oceane. Și ne oprim cu acest studiu, cu această informație. Vă las cu știrile orei 12, aici pe 101,1 FM. Să aveți o zi excelentă. Cele bune!
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
2: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Brick găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
3: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!

0: Sky FM. Este ora 12. Radio Sky știri.
1: Au fost afișate rezultatele la examenul de bacalaureat în județul Constanța. Un singur candidat a obținut nota 10. Este vorba despre un elev de la Liceul Teoretic Ioan Cotovu din Hârșova. 1268 de candidați nu au obținut note de trecere. La nivel național, rata de promovare este de 79,7% pentru promoția curentă. Elevii care vor să depună contestații pot cere să-și vizualizeze lucrările. Cererile se depun astăzi, iar vizualizarea lucrărilor se face până joi la ora 17. Elevii care au picat examenul de bacalaureat pot să se înscrie din nou în sesiunea din luna august. Echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea vor fi prezente la festivalul Beach Please pentru a asigura măsurile de securitate împotriva incendiilor. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica.
2: Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța va acționa atât pentru gestionarea cazurilor de prim ajutor, cât și pentru a aplica măsurile de apărare împotriva incendiilor pe toată perioada festivalului. Dispozitivul de intervenție a fost dimensionat potrivit numărului de participanți și misiunilor care pot genera situații de urgență. Au fost suplimentate resursele alocate în cadrul festivalului pentru a nu diminua capacitatea de intervenție de la nivelul județului în cadrul acțiunii Litoral 2026.
1: Purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica. Organizatorii de manifestări artistice, competiții sportive sau alte activități distractive trebuie să achite impozitul pe spectacole până la data de 10, inclusiv a lunii următoare, cele în care a avut loc spectacolul, atrag atenția reprezentanții SPIT Constanța. Aceștia precizează că până la aceeași dată se depune și declarația de cont impozit pe spectacole. Aceasta poate fi depusă online, la ghișeile instituției, pe bază de programare sau prin poștă sau servicii de curierat. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu norări după amiaza, când sunt posibile averse slabe și descărcări electrice, vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Știți ce mi-a spus cineva? Eu sunt mai nou în clasa politică, dar un politician așa mai cu ștate mai vechi în ale politicii mi-a spus următorul lucru. Că, zice, întâi ce m-a dat așa, Mica, nu știu, zice, ce idee ai tu în cap și ce crezi, dar trebuie să ții minte de la noi următorul lucru. Noi facem doar în campanie electorală și numai să vadă lumea. Trebuie să aducă voturi. Orice lucrare trebuie să se răsfrângă numărul de voturi. Și am zis, domnule, nu mi se pare corect. Păi zice, ți se pare ție sau nu, zice, dar asta este situația.
2: Sunt și altfel de primar, să știți. Deci domnul cu care ați vorbit, de exemplu, este doamna Gâjiu de la
1: Cumpăna. Nu comparați că e rușinos, da. Eu am spus-o, era primar Făgădău la Constanța, da. Am fost la inaugurarea complexului sportiv centenar, că așa se numește cel din Cumpăna, așa cum a fost la nivelul comunei, cu patru culoare la pista de atletism, un teren multifuncțional, fotbal, rugby și toate celelalte. La inaugurare era prezent la momentul respectiv și eu invitat în calitate de reprezentant al asociațiilor sportive și domnul primar Făgădău, primar în funcție al orașului Constanța, a venit la inaugurare. Era foarte bucuros și n-am avut ce face și l-am întrebat, s-a supărat pe mine atunci că l-am întrebat. E ok, bine, aceea zi la inaugurare, da, ok. Și noi în Constanța, și cu tine. Vedeți?
2: Da, și cu
1: asta
2: tine.
1: Este diferența. Nu. Și apropo de pista de atletism de la Cumpăna, știți că acum mai nou atleții din Constanța
2: se duc
1: la Cumpăna și se roagă de administratorul bazei sportive din Cumpăna să poată utiliza pista de atletism de acolo?
2: Știu.
1: Deoarece noi în Constanța am dezafectat tot fără să ne gândim?
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse.
2: La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru.
1: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Compania Națională a Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea funcției de director financiar al societății în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență numărul 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Persoanele interesate pot consulta condițiile de participare, criteriile de selecție, documentele necesare și instrucțiunile de depunere a candidaturii pe pagina web a companiei. Depunerea dosarelor de candidatură se face până la data de 9 iulie 2026, conform instrucțiunilor publicate pe pagina web.
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești. Come on.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Gândiți-vă la un consiliu județean unde consilierii județeni sunt aleși, ei având servici, și se duc o dată pe lună la ședința consiliului județean. Și pleacă de acolo cu o indemnizație de ședință, ca așa se numește, mai mare decât salariul unui profesor stagiar sau debutant. Ei beneficiază de o indemnizație. De ce? E o întrebare retorică.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Trei sferturi dintre candidații care au susținut prima sesiune din acest an a bacalaureatului au promovat examenul de maturitate. Rezultatele finale după soluționarea contestațiilor vor fi comunicate luni, săptămâna viitoare. Președintele Franței Emmanuel Macron este nevătămat după ce două bombe au explodat lângă hotelul în care și-a petrecut noaptea, în capitala Siriei, Damasc. Începe la Ankara summitul liderilor țărilor din Alianța Nord-Atlantică. România va pleda pentru importanța sprijinului aliat în regiunea Mării Negre și pentru consolidarea apărării aeriene și maritime. Zi caldă, dar cu ploi care vor fi și torențiale după amiaza și seara în mai multe zone. La București acum sunt 27 de grade Celsius. S-au afișat notele de la bacalaureat, aproape 75% dintre absolvenții de liceu care au dat examenul l-au promovat. Rezultatele pot fi găsite pe pagina de internet dedicată și în centrele de examen. Adriana Leu.
3: Ministerul Educației anunță că anul acesta au promovat în total aproximativ 94.300 de candidați, printre ei și 4.000 din promoțiile anterioare. Pentru cei care au terminat liceul anul acesta, rata de promovare este de 80%, în timp ce pentru cei din anii anteriori este de aproximativ 32%. 45 de candidați au obținut la probele scrise media 10, iar cei mai mulți, peste 16.000, au medii între 9 și 9,49. Din datele ministerului, mai rese că au lipsit de la bacalaureat aproape 4.700 de absolvenți, iar 67 au fost eliminați din examen. Înainte de contestații, cele mai multe note de 10 au fost obținute la proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie. Candidații care cred că la verificare ar putea obține note mai bune pot depune contestații astăzi între orele 14 și 18 și mâine și poi mâine. Ei pot solicita să-și vadă lucrările, însă dacă sunt minori trebuie să fie însoțiți de un părinte. Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor și nici studierea acestora nu obligă candidatul la depunerea contestației. Ministerul amintește că nota acordată în urma soluționării contestației poate modifica nota inițială, prin creștere sau descreștere. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate în data de 13 iulie. Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, precum și pe toate cele scrise, la care trebuie să primească cel puțin nota 5 la fiecare, însă media notelor de la probele scrise trebuie să fie cel puțin 6.
2: La multe centre de examen au venit deja absolvenți care se gândesc să își vizualizeze lucrările și iau în calcul să ceară reverificarea lor. Mulți se tem însă ca, după contestații, să nu primească un punctaj mai mic, după cum i-a spus reporterului nostru, Felicia Mocanu.
4: 33. Mi se pare că mi s-a scăzut un pic cam mult. Dar în același timp mi-ar fi frică să fac contestații, că poate îmi scade. Deci eu mă gândesc că nu prea are ce să-mi scadă, dar nu se știe. Am luat la istorie aproape cu un punct mai puțin decât mă așteptam și la geografie mi s-au scăzut 50 de sutimi, nu știu, față de cât mă așteptam eu să iau.
5: 9 în cap. Mă așteptam poate la un pic mai mare de atât.
6: Vă spune că mă așteptam la un 9.
5: Mă gândesc dacă să se pun la română și poate la geografie contestații. Că la română mi se pare că am luat foarte puțin spre deosebire de colegii mei, deși am știut, am fost pe subiect.
7: Măcar să-ți vizualizezi lucrarea?
5: Nu știu exact dacă ajută, pentru că nu vizualizăm lucrarea corectată, e doar lucrarea noastră, nu mai gândesc.
8: 8.96. Voiam mai mult puțin, sincer. La română speram undeva la 9 și am luat 8.25.
7: Depui contestație?
8: Nu cred că depun, că am luat o medie totală destul de ok. Un 8.96 am luat și zic ok, eu las așa.
9: Eu am luat 8.31 medie. La istorie vreau să depun contestații. 8.95, vreau să iau 9.50 și depun contestații.
2: Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost din nou avertizați în această dimineață prin mesaj RoAlert că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian după ce un grup de drone a fost detectat la aproximativ 20 de kilometri de insula Șerpilor. Niciun vehicul aerian nu a pătruns în spațiul național, iar alarma a încetat puțin după ora 11. Pentru tulcenii care primesc frecvent mesaje RoAlert pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, avertizările autorităților nici nu mai contează, notează corespondenta noastră Luiza Rosetti, pentru că oricum nu au unde să se adăpostească.
10: Chiar dacă ar fi să urmezi indicațiile lor, nu ai unde să te duci. Nu știi unde sunt adăposturi civile, nu sunt. La mine se sperie copilul când ne aude, dar bănuiesc că ăsta este rolul lor, să informeze populația.
11: Toate cartierele ar trebui să aibă niște adăposturi pentru oameni, ca să ai unde să te refugiezi. Au fost niște unități militare dezafectate în zonă, să putea face niște buncări. Au fost depozite de muniții, după au făcut ciupercării și acum ați lăsat, abandonați.
2: Primarul municipiului Tulcea, Ștefan Ilie, afirmă că în baza unei legi publicate săptămâna trecută în Monitorul Oficial, asociațiile de proprietari pot solicita autorităților fonduri pentru amenajarea subsolurilor ca adăposturi civile. Alegerile parlamentare anticipate ar fi imposibil de organizat pe baza legislației electorale actuale, fără a exista riscul să fie afectate dreptul de vot și dreptul de a fi ales, avertizează președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu. El a explicat astăzi la o conferință de presă de ce este nevoie de modificarea legislației în condițiile în care ar fi doar 3 luni la dispoziție de la o eventuală dizolvare a Parlamentului până la organizarea scrutinului propriu-zis. Cătălin Purcaru a urmărit conferința de presă și este acum în direct cu detalii de la sediul AEP. Bună ziua!
0: Bună ziua! Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Suțianu, a explicat că actuala legislație a fost gândită pentru organizarea alegerilor la termen, iar o scurtare a calendarului implică adoptarea unui act normativ. El a atras atenția că în eventualitatea unor alegeri parlamentare anticipate ar trebui adoptate o ordonanță și 5 hotărâri de guvern, în condițiile în care nu există un executiv cu puteri depline. Adrian Țuțuianu a precizat că birourile electorale ale secțiilor de votare ar trebui constituite mult mai repede, dar apare problema accesului la justiție și capacitatea instanțelor de a soluționa eventuale contestații într-un termen foarte scurt. Mai mult, în privința secțiilor de votare din străinătate, Ministerul de Externe nu ar avea timp la dispoziție să identifice sedii, să încheie contracte și să le poată organiza.
12: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu norări după amiază, când vor fi posibile averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări în a doua parte a zilei. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 29 de grade.
13: Naționala de rugby a României a pierdut primul meci din World Rugby Nation Cup ediția 2026. Stejerii au fost învinși de Chile cu 48-31. După ce la pauză, chilenii au condus cu 27-17 într-o partidă ce a avut loc la Santiago de Chile. Vă reamintim că Naționala de rugby a României participă la acest turneu și va mai avea de disputat alte 2 meciuri.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Zonele se dezvoltă prin infrastructură. Asta e un lucru cert, prin ceea ce am constatat și noi la noile drumuri care le-am făcut, le-am finalizat pe în județul Constanța. Pot să vă spun că la momentul actual sunt 121 de kilometri de drumuri județene de pământ, 66 de kilometri de drumuri județene de piatră și 703 kilometri drumuri județene de asfalt.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Lost. Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

Examenul de bacalaureat în județul Constanța, un singur candidat a obținut nota 10, iar 1268 de candidați nu au obținut note de trecere. Echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea vor fi prezente la festivalul Beach Please pentru a asigura măsurile de securitate împotriva incendiilor, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica. Organizatorii de manifestări artistice, competiții sportive sau alte activități distractive trebuie să achite impozitul pe spectacole până la data de 10, inclusiv a lunii următoare, cele în care a avut loc spectacolul, atrag atenția reprezentanții SPIT Constanța. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cu cerul variabil și o maximă de 29 de grade.

0: Oh, teddy bear. Oh, let me be.
1: Oh, let him be your teddy bear.
0: I just wanna be your teddy bear.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Am făcut o dezbatere destul de interesantă, unde a participat și Ministrul Educației, împreună cu mai mulți reprezentanți, în ceea ce privește traficul și consumul de droguri în școli și licee, care viza trei elemente ca baza unei propuneri legislative. Prima chestiune vizată este aceea de a fi prezent un organ de ordine publică în școli și licee, și mă refer aici la clasele 5-12, cu un efectiv de peste 500 de elevi per unitate școlară. Sunt mai multe considerente pentru care am dorit acest organ de ordine publică, fiindcă, pe de o parte, la vederea uniformei, scade intenția infracțională sau contravențională cu aproximativ 70%, cel puțin în prima fază, iar în al doilea rând, foarte multe școli au deja niște servicii de pază asigurate, pentru că a trebuit să am în vedere și chestiunea de bugetare a cadrelor care să asigure prezența în unitățile școlare. A doua chestiune vizează uniforma, introducerea uniformei obligatorii și să rămână la aprecierea fiecărei unități școlare tipul, modul, culoarea, forma, etc. a acestei uniforme școlare. Aceasta vizând și a două chestiuni. Pe de o parte, este o chestie de respect față de unitatea școlară, este o chestiune prin care în străinătate unii se mândresc că au o anumită uniformă. În al doilea rând, va fi acel elev al școlii, este ușor de recunoscut de către organul de ordine publică care să asigure siguranța copiilor și, nu în ultimul rând, poate reduce această discriminare, acest bullying de care toată lumea vorbește în zilele noastre.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Un incendiu a izbucnit astăzi la o cultură de grâu în dreptul localității Palazul Mic vis-a-vis de șoseaua națională pe sensul spre Tulcea. La fața locului au ajuns pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea. Aceștia au constatat că incendiul se manifestă pe trei focare, la culturile de grâu și la miriște. Misiunea este în desfășurare și militarii ISU acționează pentru lichidarea incendiului. Corveta contraamiral August Roman va fi adusă vineri în portul militar Constanța. La eveniment este așteptat și președintele Nicușor Dan. Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune și poate executa misiuni de interzicere acțiunilor inamice, protecția infrastructurii critice și a forțelor proprii și apărarea comunicațiilor marine. Societatea Drumuri Județene Constanța a început lucrările de asfaltare în localitatea Poiana. Pe strada Albatrosului, lucrătorii de la Drumuri Județene vor turna covor asfaltic. Conform contractului de execuție încheiat cu primăria Ovidiu, durata lucrărilor este de 30 de zile, dar se estimează că acestea se vor încheia la sfârșitul săptămânii. În total vor fi turnate 1300 de tone de asfalt.
3: Victorie istorică pentru Naționala de Basket a României. Tricolorii au reușit să învingă Grecia cu 73-66 pe sfertul 16, 18, 19, 20, 16, 20 și 22-8. În Oradea Arena a fost o victorie importantă pentru Naționala României, ținând cont de faptul că selecționata Greciei este medaliată cu bronz la ultimul campionat european.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu norări după amiază, când vor fi posibile averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări în a doua parte a zilei, cu rafale de 40-50 de km la oră. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
0: Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Pompierii au reușit să lichideze incendiul care a izbucnit astăzi la o cultură de grâu în dreptul localității Palazul Mic pe sensul spre Tulcea. Pavilionul expozițional Constanța va fi demolat, dar nu înainte de a fi construit unul nou, a precizat administratorul public al județului Constanța, Ionela Costache. Un bărbat de 31 de ani, care a condus un autoturism pe strada Mihai Eminescu din localitatea Valului Traian, fără a poseda permis de conducere și sub influența băuturilor alcoolice, a fost reținut de polițiști. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă, cu o maximă de 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7, la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Pompierii au reușit să lichideze incendiul care a izbucnit astăzi la o cultură de grâu în dreptul localității Palazul Mic pe sensul spre Tulcea. La fața locului au ajuns echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea, care au constatat că incendiul se manifesta pe trei focare, la culturile de grâu și la miriște. Focul a fost stins, dar au ars în total aproximativ 40 de hectare de miriște și cultură de grâu. Pavilionul expozițional Constanța va fi demolat, dar nu înainte de a fi construit unul nou. Amănunte aflăm de la administratorul public al județului Constanța, Ionela Costache.
3: A fost recepționată expertiza pe care o comandasem pentru pavilionul expozițional Constanța. Reiese că atât structura metalică cât și solul pe care este așezat pavilionul au avut de suferit din cauza deplasării terenului. Există două variante recomandate de cei care au efectuat expertiza. Varianta numărul 1, care este foarte scumpă, trebuie urmărită în timp, nu are o garanție și nu este recomandată din punct de vedere al stabilității. Varianta a doua, cea recomandată, este demolarea totală a construcției existente. Domnul președinte a decis să proiectăm în fața pavilionului existent un alt pavilion, mult mai bine compartimentat și propice pentru destinația la care este folosit, și abia ulterior să îl demolăm pe cel existent.
2: Administratorul public al județului, Ionela Costache. Bărbat de 31 de ani care a condus un autoturism pe strada Mihai Eminescu din localitatea Valului Traian fără a poseda permis de conducere sub influența băuturilor alcoolice a fost reținut de polițiști. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,55 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Din cercetări a reieșit faptul că bărbatul a mai fost condamnat pentru același tip de infracțiuni. Astăzi urmează să fie prezentat procurorului de caz cu propunere de sesizare instanței de judecată în vederea arestării preventive.
4: Românca Sorana Câstea a fost învinsă în turul al treilea turneului de la Wimbledon de către cehoaica Linda Mnoskova. Sorana Câstea, favorita numărul 17 a turneului de la Wimbledon, a pierdut disputa din turul 3 cu numărul 12 în ierarhia mondială. A fost 2-6, 6-3, 7-6 pentru Mnoskova. Pentru parcursul de la Wimbledon, Sorana Câstea a obținut 185.000 de lire sterline și 130 de puncte clasamentul mondial. În urma acestei performanțe, Sorana Câstea intră în primele 15 jucătoare ale lumii.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu norări după amiaza, când vor fi posibile averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în a doua parte a zilei. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 29 de grade, iar apa mării are la țărmă 22 de grade. La Constanța, la această oră, sunt 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Pompierii au reușit să lichideze incendiul care a izbucnit astăzi la o cultură de grâu în dreptul localității Palazu Mic, pe sensul spre Tulcea. La fața locului au ajuns echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Pavilionul expozițional Constanța va fi demolat, dar nu înainte de a fi construit unul nou, a declarat administratorul public al județului Constanța, Ionela Costache. Un bărbat de 31 de ani care a condus un autoturism pe strada Mihai Eminescu din localitatea Valului Traian fără a poseda permis de conducere sub influența băuturilor alcoolice a fost reținut de polițiști. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cu cerul variabil și o maximă de 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
1: 1-2, ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale.
0: 180

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: A fost emis un nou mesaj roalert în Tulcea. În această dimineață, sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat un grup de ținte aeriene la o distanță de aproximativ 20 de kilometri est de insula Șerpilor din Ucraina. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene din baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, aflate în serviciul de luptă poliție aeriană, au decolat pentru monitorizarea situației. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse însemnate cantitativ valabil mâine între orele 12 și 23. În Dobrogea vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50-70 de km la oră, iar pe arii restrânse de peste 80 de km la oră, dar și perioade cu averse, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni. Meteorologii spun că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi local în Dobrogea și în după amiaza și seara zilei de astăzi. În cursul săptămânii trecute, polițiștii locali au depistat 4 persoane care desfășurau activități comerciale ilegale. Acestea ofereau spre vânzare în diferite zone intens circulate din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia produse precum parfumuri, căști audio și ceasuri inteligente susceptibile a fi contrafăcute. De asemenea, polițiștii locali au depistat alte 4 persoane care dețineau asupra lor substanțe interzise. Toate cele 8 persoane au fost duse la sediul Direcției Generale Poliția Locală Constanța pentru întocmirea documentației specifice, iar bunurile ridicate au fost predate organelor competente în vederea continuării cercetărilor.
3: Dacă România a pierdut în fața selecționatei Chile, Georgia a învins Uruguayul cu 41-34, iar Samoa a dispus de Hong Kong cu 66-19 la Santiago de Chile. România va mai juca la Nation Cup pe 11 iulie cu Uruguayul, iar ultimul meci al Național de Rugby a României în acest turneu va fi pe 18 iulie cu Samoa. Ambele meciuri vor avea loc la Montevideo.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cu cerul variabil și înnorări după amiază. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 29 de grade. La această oră, la Constanța, sunt 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Carrefour reduce prețurile la sute de produse. Pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Compania Națională a Administrația Porturilor Maritime SA Constanța anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea funcției de director financiar al societății în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență numărul 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Persoanele interesate pot consulta condițiile de participare, criteriile de selecție, documentele necesare și instrucțiunile de depunere a candidaturii pe pagina web a companiei. Depunerea dosarelor de candidatură se face până la data de 9 iulie 2026, conform instrucțiunilor publicate pe pagina web.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea vor fi prezente la festivalul Beach Please pentru a asigura măsurile de securitate împotriva incendiilor. Un bărbat de 31 de ani care a condus un autoturism pe strada Mihai Viteazu din localitatea Valului Traian fără a poseda permis de conducere și sub influența băuturilor alcoolice a fost reținut de polițiști. Corveta contra-amiral August Roman va fi adusă vineri în portul militar Constanța. La eveniment este așteptat și președintele Nicu Șordan. Vremea la Constanța va fi caldă, dar va deveni în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și noaptea.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Mesaj de interes public.
7: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: my mind, and I walk round broken, skeptical, hoping one day she return to my side.
1: Sky FM. Sky FM.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 17. Radio Sky știri.
1: Un bărbat de 31 de ani care a condus un autoturism pe strada Mihai Eminescu din localitatea Valului Traian fără a poseda permis de conducere și sub influența băuturilor alcoolice a fost reținut de polițiști. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,55 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Din cercetări a reieșit faptul că bărbatul a mai fost condamnat pentru același tip de infracțiuni. Pavilionul expozițional Constanța va fi demolat, dar nu înainte de a fi construit unul nou. Amănunte aflăm de la administratorul public al județului Constanța, Ionela Costache.
2: A fost recepționată expertiza pe care o comandasem pentru pavilionul expozițional Constanța. Reiese că atât structura metalică cât și solul pe care este așezat pavilionul au avut de suferit din cauza deplasării terenului. Există două variante recomandate de cei care au efectuat expertiza. Varianta numărul 1, care este foarte scumpă, trebuie urmărită în timp, nu are o garanție și nu este recomandată din punct de vedere al stabilității. Varianta a doua, cea recomandată, este demolarea totală a construcției existente. Domnul președinte a decis să proiectăm în fața pavilionului existent un alt pavilion, mult mai bine compartimentat și propice pentru destinația la care este folosit și abia ulterior să-l demolăm pe cel existent.
1: Administratorul public al județului Constanța, Ionela Costache. Corveta contraamiral August Roman va fi adusă vineri în portul militar Constanța. La eveniment este așteptat și președintele Nicu Șordan. Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecția infrastructurii critice și a forțelor proprii și apărarea comunicațiilor maritime.
3: Dacă România a pierdut în fața selecționatei Chile, Georgia a învins Uruguay cu 41-34, iar Samoa a dispus de Hong Kong cu 66-19 la Santiago de Chile. România va mai juca la Nation Cup pe 11 iulie cu Uruguay, iar ultimul meci al Național de Rugby a României în acest turneu va fi pe 18 iulie cu Samoa. Ambele meciuri vor avea loc la Montevideo.
1: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă, dar va deveni în general instabilă. Cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate după amiaza și noaptea, când local vor fi averse, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni, intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă va urca până la 30 de grade. Apa mării are între 21 și 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei să fii student? Universitatea Ovidius din Constanța dă startul sesiunii de admitere de vară pe 8 iulie. Alegi din peste 130 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
5: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
5: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
5: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

N-are vreun rost, pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în cap.

0: Radio Sky știri.
1: Echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea vor fi prezente la festivalul Beach Please pentru a asigura măsurile de securitate împotriva incendiilor. Un bărbat de 31 de ani care a condus un autoturism pe strada Mihai Viteazu din localitatea Valului Traian fără a poseda permis de conducere și sub influența băuturilor alcoolice a fost reținut de polițiști. Corveta contra-amiral August Roman va fi adusă vineri în portul militar Constanța. La eveniment este așteptat și președintele Nicu Șordan. Vremea la Constanța va fi caldă, dar va deveni în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și noaptea.

0: Sky FM. Sky FM. Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixofrenia. Mixofrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost afișate rezultatele la examenul de bacalaureat în județul Constanța. Un singur candidat a obținut nota 10. Este vorba despre elevă de la Liceul Teoretic Ioan Cotovu din Hârșova. 1268 de candidați nu au obținut note de trecere. La nivel național, rata de promovare este de 79,7% pentru promoția curentă. Elevii care vor să depună contestație pot cere să își vizualizeze lucrările. Iar cei care au picat examenul de bacalaureat pot să se înscrie din nou în sesiunea din luna august. Echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea vor fi prezente la festivalul Beach Please pentru a asigura măsurile de securitate împotriva incendiilor. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica.
3: Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța va acționa atât pentru gestionarea cazurilor de prim ajutor, cât și pentru a aplica măsurile de apărare împotriva incendiilor pe toată perioada festivalului. Dispozitivul de intervenție a fost dimensionat potrivit numărului de participanți și misiunilor care pot genera situații de urgență. Au fost suplimentate resursele alocate în cadrul festivalului pentru a nu diminua capacitatea de intervenție de la nivelul județului în cadrul acțiunii Litoral 2026.
2: Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, Ana Maria Stoica. O femeie de 65 de ani a sesizat poliția după ce a fost agresată fizic de către fiul ei. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat că agresiunea a avut loc pe fondul unui conflict spontan. Femeia prezenta urme de violență la nivelul spatelui, însă a refuzat acordarea de îngrijiri medicale. Deoarece bărbatul avea un comportament agitat și recalcitrant, a fost încătușat și condus la sediul secției de poliție, iar ulterior a fost transportat de către un echipaj medical la spital în vederea internării la secția de psihiatrie Palazu Mare. În urma verificărilor efectuate, a reieșit faptul că între cei doi nu au mai fost reclamate conflicte. În cauza a fost întocmit dosar penal pentru violență în familie. Un bărbat de 31 de ani care a condus un autoturism pe strada Mihai Eminescu din localitatea Valului Traian fără a poseda permis de conducere și sub influența băuturilor alcoolice a fost reținut de polițiști. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,55 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Din cercetări a reieșit faptul că bărbatul a mai fost condamnat pentru același tip de infracțiuni. Pavilionul expozițional Constanța va fi demolat, dar nu înainte de a fi construit unul nou. Amănunte aflăm de la administratorul public al județului Constanța, Ionela Costache.
4: A fost recepționată expertiza pe care o comandasem pentru pavilionul expozițional Constanța. Reiese că atât structura metalică cât și solul pe care este așezat pavilionul au avut de suferit din cauza deplasării terenului. Există două variante recomandate de cei care au efectuat expertiza. Varianta numărul 1, care este foarte scumpă, trebuie urmărită în timp, nu are o garanție și nu este recomandată din punct de vedere al stabilității. Varianta a doua, cea recomandată, este demolarea totală a construcției existente. Domnul președinte a decis să proiectăm în fața pavilionului existent un alt pavilion, mult mai bine compartimentat și propice pentru destinația la care este folosit și abia ulterior să-l demolăm pe cel existent.
2: Administratorul public al județului Constanța, Ionela Costache. Corveta contraamiral August Roman va fi adusă vineri în portul militar Constanța. La eveniment este așteptat și președintele Nicuș Ordan. Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecția infrastructurii critice și a forțelor proprii și apărarea comunicațiilor maritime. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă, dar va deveni în general instabilă. Cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate după amiaza și noaptea, când local vor fi averse, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni, intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, cea maximă va urca până la 30 de grade. Apa mării are între 21 și 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse.
2: La nevoie îți pregătit. La nevoie îți pregătit. Îmi fac stop.
1: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
4: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de cm, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Mesaj de interes public.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

Sand of the sunset. Sound of the beach. This is Mixophrenia.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost afișate rezultatele la examenul de bacalaureat în județul Constanța. Un singur candidat a obținut nota 10. Este vorba despre o elevă de la Liceul Teoretic Ioan Cotovu din Hârșova. 1268 de candidați nu au obținut note de trecere. La nivel național, rata de promovare este de 79,7% pentru promoția curentă. Elevii care vor să depună contestație pot cere să își vizualizeze lucrările. Iar cei care au picat examenul de bacalaureat pot să se înscrie din nou în sesiunea din luna august. Echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea vor fi prezente la festivalul Beach Please pentru a asigura măsurile de securitate împotriva incendiilor. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica.
3: Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța va acționa atât pentru gestionarea cazurilor de prim ajutor, cât și pentru a aplica măsurile de apărare împotriva incendiilor pe toată perioada festivalului. Dispozitivul de intervenție a fost dimensionat potrivit numărului de participanți și misiunilor care pot genera situații de urgență. Au fost suplimentate resursele alocate în cadrul festivalului pentru a nu diminua capacitatea de intervenție de la nivelul județului în cadrul acțiunii Litoral 2026.
2: Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, Ana Maria Stoica. O femeie de 65 de ani a sesizat poliția după ce a fost agresată fizic de către fiul ei. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat că agresiunea a avut loc pe fondul unui conflict spontan. Femeia prezenta urme de violență la nivelul spatelui, însă a refuzat acordarea de îngrijiri medicale. Deoarece bărbatul avea un comportament agitat și recalcitrant, a fost încătușat și condus la sediul secției de poliție, iar ulterior a fost transportat de către un echipaj medical la spital în vederea internării la secția de psihiatrie Palazu Mare. În urma verificărilor efectuate, a reieșit faptul că între cei doi nu au mai fost reclamate conflicte. În cauza a fost întocmit dosar penal pentru violență în familie. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă, dar va deveni în general instabilă. Cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate după amiaza și noaptea, când local vor fi averse, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni, intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă va urca până la 30 de grade. Apa mării are între 21 și 23 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost afișate rezultatele la examenul de bacalaureat în județul Constanța. Un singur candidat a obținut nota 10. Este vorba despre elevă de la Liceul Teoretic Ioan Cotovu din Hârșova. 1268 de candidați nu au obținut note de trecere. La nivel național, rata de promovare este de 79,7% pentru promoția curentă. Elevii care vor să depună contestație pot cere să își vizualizeze lucrările. Iar cei care au picat examenul de bacalaureat pot să se înscrie din nou în sesiunea din luna august. Echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea vor fi prezente la festivalul Beach Please pentru a asigura măsurile de securitate împotriva incendiilor. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica.
3: Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța va acționa atât pentru gestionarea cazurilor de prim ajutor, cât și pentru a aplica măsurile de apărare împotriva incendiilor pe toată perioada festivalului. Dispozitivul de intervenție a fost dimensionat potrivit numărului de participanți și misiunilor care pot genera situații de urgență. Au fost suplimentate resursele alocate în cadrul festivalului pentru a nu diminua capacitatea de intervenție de la nivelul județului în cadrul acțiunii Litoral 2026.
2: Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, Ana Maria Stoica. O femeie de 65 de ani a sesizat poliția după ce a fost agresată fizic de către fiul ei. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat că agresiunea a avut loc pe fondul unui conflict spontan. Femeia prezenta urme de violență la nivelul spatelui, însă a refuzat acordarea de îngrijiri medicale. Deoarece bărbatul avea un comportament agitat și recalcitrant, a fost încătușat și condus la sediul secției de poliție, iar ulterior a fost transportat de către un echipaj medical la spital în vederea internării la secția de psihiatrie Palazu Mare. În urma verificărilor efectuate, a reieșit faptul că între cei doi nu au mai fost reclamate conflicte. În cauza a fost întocmit dosar penal pentru violență în familie. Un bărbat de 31 de ani care a condus un autoturism pe strada Mihai Eminescu din localitatea Valului Traian fără a poseda permis de conducere și sub influența băuturilor alcoolice a fost reținut de polițiști. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,55 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Din cercetări a reieșit faptul că bărbatul a mai fost condamnat pentru același tip de infracțiuni. Pavilionul expozițional Constanța va fi demolat, dar nu înainte de a fi construit unul nou. Amănunte aflăm de la administratorul public al județului Constanța, Ionela Costache.
4: A fost recepționată expertiza pe care o comandasem pentru pavilionul expozițional Constanța. Reiese că atât structura metalică cât și solul pe care este așezat pavilionul au avut de suferit din cauza deplasării terenului. Există două variante recomandate de cei care au efectuat expertiza. Varianta numărul 1, care este foarte scumpă, trebuie urmărită în timp, nu are o garanție și nu este recomandată din punct de vedere al stabilității. Varianta a doua, cea recomandată, este demolarea totală a construcției existente. Domnul președinte a decis să proiectăm în fața pavilionului existent un alt pavilion, mult mai bine compartimentat și propice pentru destinația la care este folosit și abia ulterior să-l demolăm pe cel existent.
2: Administratorul public al județului Constanța, Ionela Costache. Corveta contraamiral August Roman va fi adusă vineri în portul militar Constanța. La eveniment este așteptat și președintele Nicu Șordan. Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecția infrastructurii critice și a forțelor proprii și apărarea comunicațiilor maritime. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă, dar va deveni în general instabilă. Cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate după amiaza și noaptea, când local vor fi averse, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni, intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă va urca până la 30 de grade. Apa mării are între 21 și 23 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost afișate rezultatele la examenul de bacalaureat în județul Constanța. Un singur candidat a obținut nota 10. Este vorba despre elevă de la Liceul Teoretic Ioan Cotovu din Hârșova. 1268 de candidați nu au obținut note de trecere. La nivel național, rata de promovare este de 79,7% pentru promoția curentă. Elevii care vor să depună contestație pot cere să își vizualizeze lucrările. Iar cei care au picat examenul de bacalaureat pot să se înscrie din nou în sesiunea din luna august. Echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea vor fi prezente la festivalul Beach Please pentru a asigura măsurile de securitate împotriva incendiilor. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica.
3: Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța va acționa atât pentru gestionarea cazurilor de prim ajutor, cât și pentru a aplica măsurile de apărare împotriva incendiilor pe toată perioada festivalului. Dispozitivul de intervenție a fost dimensionat potrivit numărului de participanți și misiunilor care pot genera situații de urgență. Au fost suplimentate resursele alocate în cadrul festivalului pentru a nu diminua capacitatea de intervenție de la nivelul județului în cadrul acțiunii Litoral 2026.
2: Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, Ana Maria Stoica. O femeie de 65 de ani a sesizat poliția după ce a fost agresată fizic de către fiul ei. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat că agresiunea a avut loc pe fondul unui conflict spontan. Femeia prezenta urme de violență la nivelul spatelui, însă a refuzat acordarea de îngrijiri medicale. Deoarece bărbatul avea un comportament agitat și recalcitrant, a fost încătușat și condus la sediul secției de poliție, iar ulterior a fost transportat de către un echipaj medical la spital în vederea internării la secția de psihiatrie Palazu Mare. În urma verificărilor efectuate, a reieșit faptul că între cei doi nu au mai fost reclamate conflicte. În cauza a fost întocmit dosar penal pentru violență în familie. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă, dar va deveni în general instabilă. Cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate după amiaza și noaptea, când local vor fi averse, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni, intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă va urca până la 30 de grade. Apa mării are între 21 și 23 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Au fost afișate rezultatele la examenul de bacalaureat în județul Constanța. Un singur candidat a obținut nota 10. Este vorba despre elevă de la Liceul Teoretic Ioan Cotovu din Hârșova. 1268 de candidați nu au obținut note de trecere. La nivel național, rata de promovare este de 79,7% pentru promoția curentă. Elevii care vor să depună contestație pot cere să își vizualizeze lucrările. Iar cei care au picat examenul de bacalaureat pot să se înscrie din nou în sesiunea din luna august. Echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea vor fi prezente la festivalul Beach Please pentru a asigura măsurile de securitate împotriva incendiilor. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica.
2: Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța va acționa atât pentru gestionarea cazurilor de prim ajutor, cât și pentru a aplica măsurile de apărare împotriva incendiilor pe toată perioada festivalului. Dispozitivul de intervenție a fost dimensionat potrivit numărului de participanți și misiunilor care pot genera situații de urgență. Au fost suplimentate resursele alocate în cadrul festivalului pentru a nu diminua capacitatea de intervenție de la nivelul județului în cadrul acțiunii Litoral 2026.
1: Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, Ana Maria Stoica. O femeie de 65 de ani a sesizat poliția după ce a fost agresată fizic de către fiul ei. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat că agresiunea a avut loc pe fondul unui conflict spontan. Femeia prezenta urme de violență la nivelul spatelui, însă a refuzat acordarea de îngrijiri medicale. Deoarece bărbatul avea un comportament agitat și recalcitrant, a fost încătușat și condus la sediul secției de poliție, iar ulterior a fost transportat de către un echipaj medical la spital în vederea internării la secția de psihiatrie Palazu Mare. În urma verificărilor efectuate, a reieșit faptul că între cei doi nu au mai fost reclamate conflicte. În cauza a fost întocmit dosar penal pentru violență în familie. Un bărbat de 31 de ani care a condus un autoturism pe strada Mihai Eminescu din localitatea Valului Traian fără a poseda permis de conducere și sub influența băuturilor alcoolice a fost reținut de polițiști. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,55 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Din cercetări a reieșit faptul că bărbatul a mai fost condamnat pentru același tip de infracțiuni. Pavilionul expozițional Constanța va fi demolat, dar nu înainte de a fi construit unul nou. Amănunte aflăm de la administratorul public al județului Constanța, Ionela Costache.
3: A fost recepționată expertiza pe care o comandasem pentru pavilionul expozițional Constanța. Reiese că atât structura metalică cât și solul pe care este așezat pavilionul au avut de suferit din cauza deplasării terenului. Există două variante recomandate de cei care au efectuat expertiza. Varianta numărul 1, care este foarte scumpă, trebuie urmărită în timp, nu are o garanție și nu este recomandată din punct de vedere al stabilității. Varianta a doua, cea recomandată, este demolarea totală a construcției existente. Domnul președinte a decis să proiectăm în fața pavilionului existent un alt pavilion, mult mai bine compartimentat și propice pentru destinația la care este folosit și abia ulterior să îl demolăm pe cel existent.
1: Administratorul public al județului Constanța, Ionela Costache. Corveta contraamiral August Roman va fi adusă vineri în portul militar Constanța. La eveniment este așteptat și președintele Nicu Șordan. Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecția infrastructurii critice și a forțelor proprii și apărarea comunicațiilor maritime. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă, dar va deveni în general instabilă. Cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate după amiaza și noaptea, când local vor fi averse, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni, intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, cea maximă va urca până la 30 de grade. Apa mării are între 21 și 23 de grade.